بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے، کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا، پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ، ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں، وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو، ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے

یہ داتے ہو۔ اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے ہیں۔ جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی، آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے اپنے پاس تھا، اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے۔ مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، یہ خدائے رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہے، عربی زبان کا قرآن، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا، مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے۔ کہتے ہیں جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے، تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، لہذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اس سے معافی چاہو، تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکات نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں، رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں بنا دیا، وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے، اس نے

زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جمع دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا، وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا، ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح۔ تب اس نے 2 دن کے اندر آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔

زیادہ زور آور ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زور آور ہے, وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے. آخر کار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت و رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دے, اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے, وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا. رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کے بجائے اندھا بنا رہنا ہی پسند کیا. آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا, اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی و بدعملی سے پرہیز کرتے تھے.

اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے, ان کے اگلوں کو پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا, پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں. وہ اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے, تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گی, ہمیں اسی خدا نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے, اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو. تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی, بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں ہے. تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے. اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی, اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع انہیں نہ دیا جائے گا. ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے, آخر کار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا. یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے.

یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید کہ اسی طرح تم غالب آ جاؤ۔ ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے، اور جو بدترین حرکات یہ کرتے رہے ہیں ان کا پورا پورا بدلہ انہیں دیں گے۔ وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا۔ یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ وہاں یہ کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے رون ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار

0: جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ ثابت قدم رہے, یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی. وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی. یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے. اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں. تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو. تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے. یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں, اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں. اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو, وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. صدق اللہ العظیم.
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آج کے اس زمانے میں اچھا دوست ملنا بہت بڑی نعمت ہے. دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں دنیا داری نہیں ہوتی. اس دنیا میں آپ کو بہت سے دوست مل جائیں گے مگر قیمت دوستی کی نہیں اعتبار کی ہوتی ہے. لاکھوں لوگوں کو دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ ایسا دوست بنانا چاہیے جو آپ کا اس وقت ساتھ دے جب لاکھوں آپ کے مخالف ہوں. دوستی میں دوریاں تو آتی رہتی ہیں پھر بھی دوستی دلوں کو ملا دیتی ہے. دوستی چہرہ دیکھ کر نہیں بلکہ اخلاق اور چاہت دیکھ کر قائم کی جاتی ہے کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک بھی زخموں کی دوا ہوتی. یاد رکھیے اچھا دوست آپ کا ہاتھ اس وقت تھامتا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے مگر سچا دوست آپ کا ہاتھ اس وقت مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے جب آپ کہتے ہیں مجھے اکیلا چھوڑ دو. اصل میں دوستی کا رشتہ ایک پرندے کی مانے تھے. سختی سے پکڑیں گے تو مر جائے گا, نرمی سے پکڑیں گے تو اڑ جائے گا, اور اگر محبت سے پکڑیں گے تو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین, اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو, شاید کہ وہ راہ راست پالیں. سامین, مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ, تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔ اصبحنا واصبحنا

اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی

0: مملوک
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
2: اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: یا حی یا قیوم برحمتك استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تكلني الى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم اني اسالك خيرها۔

0: دی،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل

0: له الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی. اور یہ بھی کہے

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل وسلم۔

دس مرتبہ مجھ پر درود بھیجا، اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

0: سامین، رزق میں حلال و حرام کی تمیز کرنی ضروری ہے، کیونکہ ہر چیز کا حاصل کرنا یا کھانا درست نہیں ہوتا، خاص طور پر اگر وہ غلط طریقے سے حاصل کی گئی ہو۔ انسان کو اپنے اعمال میں تمیز رکھنی چاہیے، ہر چیز کو بے سوچے سمجھے حاصل یا کھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ عربی زبان کی کہاوت ہے، ام عابس تأکل الخضر والیابس۔ ام عابس سے یہاں مراد ہے آگ، کہ وہ ہر چیز کو جلاتی ہے چاہے وہ سبز ہو یا خشک۔ اگر کوئی شخص اپنے معاملات میں، اپنے کام یا تجارت میں حلال و حرام کی تمیز کے بغیر ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، ام عابس تأکل الخضر والیابس، یعنی وہ آگ جو سبز اور خشک سبھی کو چلا دیتی ہے۔
1: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi

0: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تحفیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے حلقے کی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے، جبکہ گفتگو کا موضوع یہ تھا کہ زمین سے ہم آسمان کی طرف اپنی جو ہے نا روحانیت یا ذہنیت کو کیسے منتقل کریں، اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ اصل طاقت اللہ سے تعلق میں ہے۔ ویسے آج کی جو مادی ذہنیت ہے یہ انسان کو یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ زندگی بس اسی زمین کا نام ہے، یہیں جینا ہے، یہیں کے لیے دوڑنا ہے، یہیں کامیاب ہونا ہے، پھر یہیں دفن ہو جانا ہے اور بس قصہ ختم۔ گویا انسان کا پورا وجود زمین سے شروع ہو اور زمین ہی پر ختم ہو۔ لیکن ایمان ہمیں ایک بالکل مختلف زاویہ دیتا ہے۔ مومن کی اصل طاقت زمین میں نہیں، آسمان سے اس کے تعلق میں ہوتی ہے۔ جو انسان مشکل حالات میں ثابت قدم رہتا ہے، جو دباؤ میں بھی اپنے اصول نہیں چھوڑتا، جو تنہائی میں بھی نہیں ٹوٹتا، اس کی ایک وجہ یہ کہ اس کے دل کی رسی اوپر بندھی ہوئی ہے، اس کا قلب اللہ سے جڑا ہوا ہے، وہ قرآن کے وعدوں، اس کی نصیحتوں اور اللہ تعالیٰ کے کرام کے ساتھ زندہ تعلق رکھتا ہے۔ اب جس انسان کا یہ تعلق کمزور ہو جائے، صرف دنیا، لوگوں اور ظاہری وسائل پر اس کا سہارا رہ جائے، تو کسی بڑے جھٹکے کے وقت وہ اندر سے بکھر سکتا ہے، کیونکہ زمین کے سہارے محدود ہیں مگر آسمان کا سہارا لامحدود ہے۔ ہم اکثر خوبصورت تصاویر دیکھتے ہیں، اندھیری رات، ایک جلتی ہوئی شمع، کوئی شخص خاموشی بیٹھا دعا کر رہا ہے، اور ساتھ کوئی دل کو چھو لینے والا جملہ۔ منظر یقیناً خوبصورت ہوتا ہے، مگر اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک بیوٹیفل امیج بن کر رہ گیا ہے، یا ہماری اپنی زندگی میں بھی کبھی ایسی رات آتی ہے؟ ہم نے کتنی راتیں موبائل کے ساتھ گزار دیں، کتنی راتیں بازاروں میں، دوستوں کے ساتھ تفریح میں، اسکرین پر مسلسل اسکرال کرتے ہوئے، کبھی ایک رات اللہ کے ساتھ بھی گزار کر دیکھیے۔ رات 10 بجے فون بند کر دیجئے، دنیا کا شور تھوڑا سا خاموش کیجئے، اور اپنے لیے آسمان کا دروازہ کھولیے، کچھ دیر قرآن، کچھ رکعت نماز، کچھ استغفار، اور پھر اللہ سے ہم کلام۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے یوں کہا جا سکتا ہے، اپنے دل کو زمین کی کشش سے نکال کر آسمان سے جوڑ دینا۔ سامعین کرام، افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے سامعین کرام کہ ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم تنہائی سے گھبراتے ہیں، 2 منٹ اکیلے بیٹھیں تو فوراً فون نکال لیتے ہیں، کسی کو کال کرتے ہیں، کوئی ویڈیو کھولتے ہیں، کچھ نہ کچھ نوائز چاہیے، کیونکہ اپنے ساتھ بیٹھنے کی عادت ختم ہو گئی ہے۔ حالانکہ کبھی اپنے دل کی آواز بھی سننی چاہیے، وہ شاید کہہ رہا ہو میں تھکا ہوا ہوں، میں اندر سے پریشان ہوں، مجھے سکون چاہیے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مگر ہم اسے سنتے ہی نہیں۔ روح گھٹن محسوس کرتی ہے، کیونکہ زمین کی کشش بہت زیادہ ہو گئی ہے اور آسمان کی روشنی اس تک نہیں پہنچ پا رہی۔ ذکر کم ہو گیا، مناجات کم ہو گئی، اللہ کے سامنے دل کھولنا کم ہو گیا ہے۔ پھر ہم پوچھنے لگتے ہیں کہ دل میں بے چینی کیوں ہے، نیند کیوں نہیں آتی، ہر وقت گھبراہٹ کیوں ہے؟ سامعین کرام، عبادت کسی ذہنی یا طبی بیماری کے پیشہ ورانہ علاج کا متبادل نہیں، لیکن روحانی زندگی کے اعتبار سے اللہ سے تعلق مومن کے دل کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہے۔ کبھی سحر کے وقت اللہ کے سامنے بیٹھ کر دیکھیے، جب پوری دنیا خاموش ہو اور آپ اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہوں، اسی کیفیت کا اپنا ایک سکون ہے۔ ایک شخص اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے ایک معاملے میں شدید پریشانی تھی، ایک شخص سے تنازع تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ وہ ایک صاحب کے پاس مشورہ لینے گیا اور پوری بات بیان کی۔ انہوں نے بہت مختصر مگر عجیب نصیحت کی کہ میں تمہیں الجبار سے متعارف کراتا ہوں، سحور کے وقت الجبار سے، تمہارا مسئلہ میرے پاس نہیں، اس کے پاس ہے۔ یہ جملہ اس کے دل میں اتر گیا۔ یہاں ایک نہایت خوبصورت مثال سمجھنے والی ہے۔ فرض کیجئے آپ کا بچہ کہیں گم ہو جائے، کئی دن بعد کوئی شخص اسے صحیح سلامت آپ تک واپس پہنچا دے. راستے میں کسی نے اسے کھانا کھلایا, کسی نے پانی دیا, کسی نے سونے کی جگہ دی, آپ سب کا شکریہ ادا کریں گے. لیکن سب سے زیادہ کس کا احسان محسوس کریں گے؟ اس شخص کا جس نے آپ کے بچے کو واپس آپ تک پہنچایا. اسی طرح کسی انسان کی سب سے بڑی خدمت یہ نہیں کہ آپ صرف اس کی وقتی ضرورت پوری کر دیں, بعض اوقات اس سے بھی بڑی خدمت یہ ہے کہ آپ ایک بھٹکے ہوئے دل کو اللہ کے ساتھ دوبارہ جوڑ دیں. یہی اصل تربیت ہے کہ انسان اس کا دل اللہ سے وابستہ کر لے. اب اس واقعے کی طرف آتے ہیں. وہ شخص کہتا ہے کہ اس نصیحت کے بعد اس نے سحور کے وقت اٹھنا شروع کیا, فجر سے ایک گھنٹہ پہلے. چند رکعت نماز, کچھ قرآن, پھر اللہ کے سامنے بیٹھ جانا اور صرف ایک دعا, اے جبار جبرنی, اے جبار میری شکستگی کو جوڑ دے, اے جبار میرے ٹوٹے ہوئے دل کو سنبھال لے. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اور کون تھا, میں ٹوٹا ہوا تھا اور ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا الجبار ہے. اب یہاں بندگی کے ایک عجیب پیراڈکس ہے کہ انسان اللہ کے سامنے جتنا جھکتا ہے اتنا ہی اندر سے مضبوط ہوتا ہے. اللہ کے سامنے اپنی کمزوری ماننا انسان کو کمزور نہیں کرتا, یہی کمزوری اعتراف عبودیت بن کر طاقت میں بدل جاتی ہے. کچھ ہی دن گزرے اور وہ مسئلہ اس کی زندگی سے اس طرح ہٹ گیا کہ پھر واپس نہ آیا. اصل سبق یہ نہیں کہ دعا کے بعد مسئلہ حل ہو گیا, اصل سبق یہ ہے اس واقعے میں کہ اس پریشانی نے اسے الجبار سے متعارف کرا دیا. کبھی ہم اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں, غلطیاں بھی صادر ہوتی ہیں ہم سے, حدود بھی توڑتے ہیں, پامال کرتے ہیں, لیکن جب سچے دل سے واپس پلٹتے ہیں اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا. بندہ واپس آتا ہے تو رحمت اسے پھر اپنے قریب کر لیتی ہے. اسی لیے اپنے اندر یہ سوال زندہ رکھنا چاہیے کہ میرا تعلق اس رب کے ساتھ کیسا ہے جو حی قیوم ہے, جو نہ سوتا ہے نہ مرتا ہے, جو میرے معاملات کی تدبیر کرتا ہے, میرے رزق کا مالک ہے, میرے مستقبل کو جانتا ہے. پھر عجیب بات یہ ہے کہ کبھی ہماری پوری رات صرف اس لیے خراب ہو جاتی ہے کہ دفتر میں مینیجر سے تعلق ٹھیک نہیں, کوئی افسر ناراض ہو گیا تو نیند اڑ گئی, گویا ہم نے اس انسان کو دل میں اتنا بڑا کر دیا کہ وہ ہمارے رزق, مستقبل اور زندگی کا مالک محسوس ہونے لگا. زمین والوں کو ان کے مقام سے بڑھا دینا دل کے سکون کو چھین لیتا ہے. مومن لوگوں کا احترام کرتا ہے, ذمہ داریاں پوری کرتا ہے, پروفیشنل ریلیشنز بھی اچھی رکھتا ہے, لیکن دل کے اندر آخری اختیار کسی انسان کو نہیں دیتا. وہ جانتا ہے میرے رزق کا خزانہ زمین پر نہیں, اللہ کے پاس ہے, اور میری اصل قوت یہ ہے کہ میرا دل آسمان سے جڑا رہے. سامعین کرام, ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ اگر انسان کے دل میں اللہ کی عظمت واقعی عظیم ہو جائے, اگر اس کا شعور اس حقیقت سے بھر جائے کہ اللہ ہی سب سے بڑا, سب سے طاقتور, سب سے با اختیار ہے, تو پھر دنیا کے باقی لوگ اسے کس درجے کے نظر آئیں گے؟ آخر سب انسان مٹی سے بنے ہیں. کوئی شخص اپنی ذات کے لیے بھی نہ مکمل نفع کا مالک ہے, نہ نقصان کا, نہ زندگی کا, نہ موت کا, نہ دوبارہ اٹھائے جانے کا. تو پھر وہ میرے رزق, میری عمر, میری کامیابی یا میری تقدیر کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی احساس انسان کو لوگوں کی غیر ضروری ہیبت سے آزاد کرتا ہے. جب دل میں العظیم کی عظمت بیٹھ جائے تو مخلوق اپنی اصل حیثیت میں نظر آنے لگتی ہے. اس لیے اصل ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا خوبصورت تعلق قائم کریں جو ہماری زندگی کو, موت کو خوبصورت بنا دے. چونکہ موت دراصل اس رب کی طرف واپسی ہے جس کے ساتھ انسان نے پوری زندگی تعلق بنایا. قرآن اہل استقامت کے بارے میں کہتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. یعنی جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے,

پھر اسی پر ثابت قدم رہے. ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں خوف نہ کرو, غم نہ کرو, اور جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. ذرا اس منظر کو محسوس کیجئے. ایک بندہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور ہم یہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوتے ہیں بیچارہ دنیا سے چلا گیا, لیکن ممکن ہے اسی لمحے اس کے لیے عالم غیب میں ایک بالکل مختلف منظر ہو. فرشتے اس کے استقبال کے لیے آ رہے ہوں, اسے خوف سے امن اور غم سے نجات کی بشارت دے رہے ہوں. پھر اصل میں مسکین کون ہوا, وہ جو اللہ کے پاس امن کے ساتھ پہنچ گیا, یا ہم جو ابھی امتحان کے میدان میں باقی ہیں؟ اس لیے حقیقی کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنی قبر اور اپنے آخری سفر کے لیے تیار ہو. ہماری پوری زندگی دراصل انہی بنیادی سوالات کے جواب کی تیاری ہے کہ میرا رب کون ہے, میرا دین کیا ہے, میرا نبی کون ہے, عمر کہاں گزاری, جوانی کہاں صرف کی, مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. سامعین کرام, ایک بہت بڑی امید کی بات یہ بھی ہے کہ چاہے انسان نے کتنی ہی زندگی غفلت میں گزارتی ہو, اگر عقل باقی ہے, شعور موجود ہے اور زندگی کی مہلت باقی ہے تو توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. کوئی فنکار ہو, کوئی کاروباری ہو, کوئی عام آدمی, کوئی بھی, جب تک بندہ زندہ ہے اللہ کی طرف واپسی ممکن ہے. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ وہ تاخیر چھوڑ دے اور رب کریم کے دروازے پر آ جائے. اب سوال رزق کا ہے. ہم کہتے ہیں مجھے رزق چاہیے, مجھے مال چاہیے, مجھے کشادگی چاہیے. قرآن ہمیں سب سے پہلے بتاتا ہے کہ اصل رازق کون ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, اللہ ہی رزق دینے والا, قوت والا, نہایت مضبوط ہے. اب جیسے کوئی شخص آپ سے کسی مقام کا پتہ پوچھے اور آپ اسے لوکیشن دے دیں تو منزل تک پہنچنے کے لیے اسے سمت چلتا ہے. بالکل اسی طرح جب اللہ خود کہتا ہے کہ میں رزاق ہوں تو پھر رزق مانگنے والے کے دل کی پہلے سمت بھی اللہ ہی ہونی چاہیے. قرآن رزق کے دروازوں میں ایک بڑی چیز استغفار کو قرار دیتا ہے. نوح علیہ السلام کی دعوت میں آتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اپنے رب سے مغفرت مانگو, وہ بہت بخشنے والا ہے. وہ تم پر خوب بارش برسائے گا, مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا, تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا. یعنی استغفار یہ بندے کو اپنے رب کی طرف واپس لاتا ہے, اور جب بندہ اپنے رب سے جڑتا ہے تو زندگی میں برکت, کشادگی اور خیر کے دروازے کھلتے ہیں. ایک صحابی کو قرض کی پریشانی لاحق ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایک دعا میں اللہ کی بادشاہی, قدرت اور رحمت کے وسیلے سے دعا سکھائی گئی. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اس دعا کے الفاظ انسان کا پورا زاویہ نظر بدل دیتے ہیں. اللہم مالک الملک, اے اللہ اصل ملک کا مالک تو ہے. اور یہی وہ حقیقت ہے جسے ہم اکثر بھول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں میری زمین, میرا مکان, میری کمپنی, میرا اکاؤنٹ, میری جائیداد. قانونی اعتبار سے نسبت درست ہے, لیکن حقیقت کبرا میں ہماری ملکیت عارضی, محدود اور امانتی ہے. ہم یہاں مالک کم اور امانت دار زیادہ ہیں. اس معنی کو ایک واقعہ نہایت خوبصورتی سے واضح کرتا ہے کہ کچھ نوجوان زمینوں کی خرید و فروخت کرتے تھے. انہوں نے ایک عمر رسیدہ صاحب سے مشورہ چاہا کہ کس علاقے میں زمین خریدیں تاکہ مستقبل میں فائدہ ہو. وہ بزرگ اندر گئے اور زمینوں کے پرانے کاغذات لے آئے, ایک ایک سند دکھانے لگے. یہ زمین فلاں شخص نے فلاں سے خریدی تھی, وہ اب دنیا میں نہیں. اس سے پہلے اس نے کسی اور سے خریدی تھی, وہ بھی فوت ہو چکا. اس سے پہلے کسی اور کے نام تھی, وہ بھی جا چکا. یوں پوری چین میں نام بدلتے رہے, زمین وہی رہی, اور مالک کہلانے والے ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہوتے گئے. پھر انہوں نے گویا یہ سبق دیا کہ کچھ عرصے بعد میں بھی چلا جاؤں گا, کوئی اور یہ رجسٹر مکب پکڑے گا اور میرے نام کے ساتھ بھی کہے گا کہ یہ شخص بھی اب دنیا میں نہیں رہا. سمجھنے کرام, یہ ہے دنیا کی ملکیت کی حقیقت.

معرفت دی ہو، لوگوں کے دلوں میں قبولیت دی ہو، عزت دی ہو، صحت دی ہو، سکون دیا ہو، یا کسی دوسری نعمت کا دروازہ کھول دیا ہو۔ ہر خزانہ سونے اور چاندی کا نہیں ہوتا ہے نا۔ اگر اللہ نے مال عطا کیا ہے تو مال کے ساتھ یہ شعور بھی ہونا چاہیے کہ رزاق کون ہے۔ ایک نہایت سادہ مثال سمجھیے کہ ڈاکیہ آپ کے دروازے پر آئے اور 2 لاکھ کی قیمتی گھڑی پہنچا دے، آپ اصل شکریہ کس کا ادا کریں گے، ڈاکیہ کا یا اس شخص کا جس نے گھڑی بھیجی؟ یا کسی نے آپ کو 10 لاکھ کا چیک دیا، آپ بینک گئے اور کیشیئر نے رقم آپ کے حوالے کر دی، کیا آپ کیشیئر سے کہیں گے آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا، آپ نے مجھے 10 لاکھ دے دی؟ وہ کہے گا بھائی میں نے اپنی جیب سے کچھ نہیں دیا، شکریہ اس کا ادا کرو جس نے تمہیں چیک دیا ہے۔ وللہ المثل الاعلی۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہمارے رزق کا ظاہری ذریعہ بنتے ہیں، مگر حقیقی عطا کرنے والا کون ہے؟ حقیقی عطا کرنے والا اللہ ہے، حقیقی رازق اللہ ہے، حقیقی آسانی پیدا کرنے والا ہے اللہ۔ اور اسی لیے نعمت ملے تو صرف وسیلے پر نگاہ نہ رکھ جائے، نگاہ وسیلے سے اوپر اٹھ کر مسبب الاسباب تک پہنچے۔ اللہ نے دیا ہے تو اس کا شکر ادا کریں، ہاتھ اسی کے سامنے اٹھائیے، سجدے کو طویل کیجیے اور دل سے کہیے یا اللہ یہ تیرا کرم ہے۔ اور کریم رب سے مانگتے ہوئے چھوٹا کیوں مانگے، ارے اس کے خزانے تو ختم ہونے والے نہیں۔ انسانیت روزانہ کتنا پانی پیتی ہے، کتنا رزق کھاتی ہے، کتنی ہوا میں سانس لیتی ہے، کتنے پھل، اناج، گوشت اور دوسری نعمتیں استعمال کرتی ہیں۔ صدیوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، مگر رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ شکر کیجئے تاکہ نعمت بڑھے، پھر بڑھی ہوئی نعمت پر دوبارہ شکر کیجئے۔ صرف مال نہیں، اللہ سے ایمان کی فراوانی مانگیے، بدن کی عافیت مانگیے، رزق کی کشادگی مانگیے، علم اور خیر مانگیے۔ ایک اور بنیادی بات ہے سامعین کرام کہ اللہ نے انسان کے اندر ایک فطرت رکھی ہے اور اسی اللہ نے وحی نازل فرمائی ہے، اس لیے صحیح فطرت اور صحیح وحی ایک دوسرے کے دشمن نہیں، دونوں ایک ہی خالق کی طرف سے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی حقیقی سعادت کو اگر ایک مختصر لفظ میں سمیٹنا ہو تو وہ ہے وحی۔ اپنی خوشی ایسی جگہ مت تلاش کیجئے جہاں اللہ کی ہدایت سے رشتہ ہی ٹوٹ جائے، کیونکہ دل بنانے والے نے ہی بتایا ہے کہ دل کو سکون کہاں ملے گا۔ اور اگر زندگی میں پریشانیاں ہیں، ذہن منتشر ہے، معاملات الجھے ہوئے ہیں، دل پر بوجھ ہے، تو وہی ہمیں استغفار کی طرف لے جاتی ہے۔ جب زندگی سے قرآن کا رشتہ کمزور ہو جائے، نماز معمول نہ رہے، حلال و حرام کی پہچان دھندلا جائے اور دل آخرت کی فکر سے خالی ہو جائے تو انسان کا ایمانی احساس آہستہ آہستہ مرنے لگتا ہے۔ اب ایمانی حس کی موت کیا ہے؟ یہ وہ کیفیت ہے جس میں انسان معمولات تو انجام دیتا ہے مگر مقصد بھول جاتا ہے۔ صبح کام پر گیا، شام واپس آیا، کھانا کھایا، کچھ دیر فلم بھی دیکھ لیا، پھر سو گیا اور اس نے اسی کو مکمل زندگی سمجھ لیا ہے۔ نہ نماز کی فکر، نہ والدین کے حقوق، نہ صلہ رحمی، نہ بچوں کی اخلاقی تربیت۔ تو یہ محض مصروف زندگی نہیں بلکہ روح کے آہستہ آہستہ بے حس ہو جانے کی علامت ہے۔ سامعین کرام، ایک مسلمان کی زندگی تو حقیقت میں نماز کے اوقات، حلال و حرام، خاندان کے حقوق اور آخرت کی جواب دہی سے منظم ہونی چاہیے، لیکن جب دن کا نقشہ عبادت کے بجائے صرف ملازمت، کھانے، تفریح اور نیند کے گرد گھومنے لگے تو دل کی سمت بدل جاتی ہے۔ پھر نماز وقت کے مطابق زندگی کو منظم نہیں کرتی بلکہ زندگی کی مصروفیات کے درمیان اگر فرصت ملے تو نماز ادا ہوتی ہے۔ یہی ایمانی حس کے مان پڑنے کی ایک بڑی نشانی ہے۔ ایک اور بڑا سبب معاشرتی اور ذاتی مسائل کی کثرت ہے۔ بہت سے نوجوان روزگار کے بحران میں ہیں، کچھ شادی کے اخراجات سے عاجز ہیں، کچھ قرض اور مالی دباؤ میں مبتلا ہیں، کچھ تعلیم، ملازمت یا رہائش کی پریشانی میں ہیں۔ جب انسان کی پوری توانائی اپنی بقا کے مسئلے میں صرف ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے مسائل سے فرصت نہیں، میں دوسروں کی فکر کیسے کروں۔ تو یہ دراصل انسانی کمزوری اگرچہ قابل فہم ہے، لیکن اگر یہی کیفیت مستقل مزاج بن جائے تو انسان اپنی ذات کے گرد ایسا حصار کھڑا کر لیتا ہے کہ دنیا کا کوئی دکھ اس تک نہیں پہنچتا۔ وہ اپنے غم میں اس قدر محصور ہو جاتا ہے کہ فلسطین کہیں، ظلم کہیں، معاشرتی فساد اور امت کے اجتماعی زخم کہیں، اس کے لیے محض خبریں رہ جاتے ہیں۔ اور اس طرح ذاتی مسائل اجتماعی لا تعلقی پیدا کرتے ہیں۔
سامعین کرام, ہمیں سننے والے جتنے لسنرز ہیں, میرا ماننا یہ ہے کہ ہمارا تعلق متوسط طبقہ سے ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ یہ جو متوسط طبقہ ہے یہ کافی اہم کردار ادا کرتا ہے معاشرے میں. یہ وہ طبقہ ہوتا ہے جو نہ اس قدر مالدار ہوتا ہے کہ آرام و آسائش میں ہر درد بھول جائے, اور نہ اس قدر محتاج کہ روزی کی تلاش اسے ہر دوسری ذمہ داری سے بے نیاز کر دے. یہ طبقہ ہی عموماً تعلیم, سماجی شعور, اخلاقی احتجاج اور اصلاحی حرکت میں کردار ادا کرتا ہے. لیکن جب یہ طبقہ کمزور ہو جائے تو معاشرہ دو انتہاؤں میں تقسیم ہونے لگتا ہے. ایک طرف ایسا مال جو انسان کو سرکش, غافل اور بے فکر بنا دے, دوسری طرف ایسی غربت جو انسان کو اپنی بنیادی ضرورتوں ہی میں الجھا کر باقی دنیا سے بے خبر کر دے. ویسے دولت بذات خود تو برائی نہیں, لیکن جب مال انسان کو اپنے رب, اپنے معاشرے اور دوسروں کے حقوق سے غافل کر دے تو وہ آزمائش بن جاتا ہے. اس کا سارا ذہن یہی سوچتا ہے کہ آج بچوں کو کیا کھلایا جائے. سامعین کرام, استغفار کو صرف گنتی کا کھیل نہ بنائیں. بعض اذکار کے لیے شریعت نے مخصوص تعداد تو بتائی ہے, وہاں تعداد اپنی جگہ اہم ہے, لیکن یہاں مقصود یہ ہے کہ استغفار کو زندگی کی مسلسل کیفیت بنا دیا جائے. چلتے ہوئے

استغفر الله استغفر الله. کثرت استغفار اور ذکر انسان کے باطن پر جمی ہوئی گرد کو ہٹا دیتے ہیں, گناہوں کے بوجھ ٹوٹنے لگتے ہیں اور انسان کی اصل فطرت کا آئینہ پھر سے چمکنے لگتا ہے. یوں آج کے استغفار کل کے لیے ایک خوبصورت ماضی بن جاتا ہے. اور اسی مقام پر یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے. وہ تاریکیوں میں تھے, مچھلی کے پیٹ کی تاریکی, سمندر کی تاریکی, رات کی تاریکی, سمندر کی گہرائیوں کی تاریکی. انسانی اعتبار سے سوچیے, اگر دنیا کی تمام طاقتیں, تمام جہاز آب دوزیں اور وسائل جمع ہو جائے اور کہا جائے کہ سمندر کی نامعلوم گہرائی میں ایک انسان مچھلی کے پیٹ میں ہے, اسے تلاش کر کے نکالو, ظاہری اسباب کے اعتبار سے تقریباً ناممکن منظر محسوس ہوگا. لیکن جب زمین کے تمام دروازے بند ہو جائے, آسمان کا دروازہ بند نہیں ہوتا. یونس علیہ السلام نے انہی تاریکیوں میں اپنے رب کو پکارا. ارشاد خداوندی ہے,

0: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. سامعین کرام, یونس علیہ السلام نے جو انہیں تاریکیوں میں اپنے رب کو پکارا تھا, شاید یہی ہماری آج کی گفتگو کا حاصل ہے کہ ملکیت عارضی ہے, منصب عارضی ہے, انسان وسیلہ ہے, اصل عطا کرنے والا اللہ ہے, وہ الکریم ہے, رزاق ہے. فطرت کو وہی سے جوڑیے, نعمت کو شکر سے, خطا کو استغفار سے, اور اپنی ہر تاریکی کو اللہ کی طرف واپسی سے روشن کیجیے, کیونکہ بندے کے پاس جب کوئی راستہ باقی نہ رہے تب بھی اس کے پاس ایک راستہ ہمیشہ باقی رہتا ہے, اور وہ ہے اپنے رب کا راستہ. اللہم اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر. صراط الذین انعمت علیہم, ان کے راستے پر جن پر تو نے نعمت کا فیصلہ کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ ان کے راستے پر جن پر تیری غضب آئی, اور نہ گمراہوں کے راستے کی طرف. اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدا, آمین یا رب العالمین. پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے شکیب احمد اور مجھے طلحہ شف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر. دل سے دیسی
2: کرکٹ ہو, فٹ بال ہو, یا کوئی اور بڑا اسپورٹنگ ایکشن, ہم لاتے ہیں آپ تک ہر اینگل, ہر اسٹوری اور ہر ہائی لائٹ بالکل سیدھے سادے انداز میں.
3: تو اگر آپ رہنا چاہتے ہیں اپڈیٹڈ اور کنیکٹڈ سپورٹس کی دنیا سے,
2: ٹیون ان کریں سپورٹس راؤنڈ اپ ود آور سپورٹس جرنلسٹ محمد امین ایوری ٹیوزڈے ایٹ 1 PM.
3: کیونکہ یہاں ہوگی بات صرف سپورٹس کی.
2: دوستوں, آن لائن فراڈ سے بچنے کے لیے ان کے سورس کو ویریفائی کر کے اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں. یاد رکھیے, آپ کی آگاہی آپ کی حفاظت ہے. فیک ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے فراڈ کا شکار ہونے سے بچیے. اپنی حفاظت کے لیے ہمیشہ آفرز اور پروموشنز کے جائز ہونے کی تصدیق کریں. عام طور پہ کم قیمت پر ریزیڈینشل پراپرٹیز اور ریکریشنل فیسیلٹیز کو لینے کے لیے آن لائن پروموشنز کیے جاتے ہیں. FM 107 آپ سے کہتا ہے کہ اگر آپ کو کسی آن لائن فراڈز پر شک ہے تو اکنامک اینڈ سائبر کرائمز کمبیٹنگ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کریں. FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے. فرائیڈے 9 PM لے کر آ رہے ہیں RJ کبیر, وہ شو جس کا انتظار رہتا ہے سب.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.

0: اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں لیکن انسان کی روح عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں سامعین کرام آج ہم ایک عظیم خلق پر گفتگو کریں گے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تو آپ نے انہیں دیا انہوں نے پھر مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر دیا یہاں تک کہ جو مال آپ کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس موجود سب کچھ دے چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر میرے پاس مال ہو تو میں اسے تم سے ہرگز بچا کر نہیں رکھوں گا تاہم یاد رکھو کہ جو شخص سوال کرنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے سوال کرنے سے محفوظ رکھتا ہے اور جو شخص بے نیاز ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتا ہے اور جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر عطا کرتا ہے اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایا بھلائی نہیں ملی اسے روایت کیا ہے بخاری اور مسلم نے سامعین کرام اسلام نے ضرورت مند کی مدد کرنے کی بہت ترغیب دی ہے لیکن بلا ضرورت لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی حوصلہ افزائی نہیں کی مومن کی عزت یہ ہے کہ وہ حتی الامکان اپنی ضروریات اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اپنی محنت پر بھروسہ کرے تو پہلا اصول یہ ہے کہ سوال سے بچو پھر دوسرا اصول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت میں کہ اصل دولت دل کی دولت ہے جو شخص بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتا ہے بعض لوگوں کے پاس کروڑوں ہوتے ہیں پھر بھی دل مطمئن نہیں ہوتا اور بعض لوگ محدود وسائل کے باوجود خوش مطمئن اور شکر گزار ہوتے ہیں تو دل میں قناعت آ جائے وہی حقیقی غنا ہے تیسرا اصول ہے صبر کی مشق کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا فرما دیتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ صبر کوئی ایسی چیز نہیں جو اچانک انسان میں آ جائے صبر کی عادت ڈالی جاتی ہے جب انسان ہر آزمائش میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اپنی زبان کو شکایت سے بچاتا ہے اور دل کو اللہ کی رضا پر راضی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں صبر پیدا فرما دیتے ہیں پھر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صبر سب سے بڑی نعمت ہے کسی انسان کو صبر سے بہتر اور اس سے زیادہ وسیع عطیہ نہیں دیا گیا یعنی اگر انسان کے پاس مال ہو لیکن صبر نہ ہو تو وہ مال بھی اسے سکون نہیں دے سکتا اگر صحت ہو لیکن صبر نہ ہو تو معمولی بیماری بھی اسے بے چین کر دیتی ہے اگر علم ہو لیکن صبر نہ ہو تو وہ علم بھی فائدہ نہیں دیتا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے آج ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہر چیز ہمیں فوراً چاہیے فوری کامیابی فوری دولت فوری شہرت جب کوئی مشکل آتی ہے تو انسان پھر جلد مایوس ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں کہ اپنی عزت نفس کی حفاظت کرو لوگوں سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرو جو ملا ہے اس پر قناعت کرو اور آزمائش آئے تو صبر کرو اللہ تعالیٰ تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے سامعین یہ تھا پروگرام آج کی سنت یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر برکت سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت مع السلامہ
1: انسان آسمان سے اس دنیا میں اتارا گیا ہے اور اسے دوبارہ آسمان کی طرف ہی لوٹ

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوحہ قطر میں اس وقت صبح کے 9 بجے ہیں. آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر FM 107. فرقان شاہد سے سماعت کیجیے آج کی تازہ ترین خبریں. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی خیاں. صاحب سمو امیر نے جمہوریہ ایسٹونیا کے صدر الار کاریس کے نام سابق وزیر اعظم کے انتقال پر برقی تعزیت نامہ روانہ کیا. کابینہ نے نئے تعلیمی سال کے لیے مکمل تیاریوں اور شعبہ تعلیم میں مسلسل حاصل ہونے والی کامیابیوں اور پیش رفت کو سراہا. وزیر اعظم اور خارجہ نے سعودی عرب اور بحرین کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کی. اور وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے لیبیا کے اتحاد استحکام، سیاسی عمل اور پرامن حل کے لیے قطر کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا. یہ تھی اب تک کے اہم خبروں کی سرخیاں. سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ ایسٹونیا کے صدر الار کاریس کے نام برقی تعزیت نامہ روانہ کیا، جس میں انہوں نے ایسٹونیا کے سابق وزیر اعظم سیم کالاس کے انتقال پر تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ نائب سمو امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ ایسٹونیا کے صدر کے نام تعزیتی پیغام ارسال کیا ہے، جس میں سابق وزیر اعظم سیم کالاس کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ اسی طرح وزیر اعظم وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی سابق وزیر اعظم کے انتقال پر جمہوریہ ایسٹونیا کے وزیر اعظم کرسچن میشال کے نام تعزیتی تار روانہ کیا ہے۔ کابینہ نے وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کی زیر صدارت اپنے معمول کے اجلاس میں وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم کی جانب سے تعلیمی سال 2026-27 کے لیے مکمل کی گئی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ کابینہ نے ملک میں مختلف تعلیمی مراحل اور سطحوں پر ہونے والی نمایاں پیش رفت اور مسلسل حاصل ہونے والی کامیابیوں کو سراہا، بالخصوص آبادی کے ارتکاز والے علاقوں میں جدید عالمی معیار اور اعلیٰ ترین اسپیسیفکیشنز کے مطابق نئے اسکولوں کے قیام میں ہونے والی توسیع کو قابل تحسین قرار دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ کابینہ نے تعلیمی عملے کی صلاحیتوں میں اضافے اور ان کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے کی جانے والی کوششوں کو بھی سراہا۔ اس کے علاوہ بدلتے ہوئے سائنسی اور تکنیکی تقاضوں سے ہم آہنگ تعلیمی نصاب اور معیاری تعلیم کے مزید فروغ کے لیے جاری اقدامات کو قابل تعریف قرار دیا ہے۔ واضح رہے کابینہ کے مطابق ان اقدامات کا مقصد ایک محفوظ حوصلہ افزا اور جامع تعلیمی ماحول

فراہم کرنا ہے جو قومی ترقی کی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ کوشش تیسری قومی ترقیاتی حکمت عملی کے اہداف پر عمل درآمد اور قطر نیشنل ویژن 2030 کے حصول میں معاون ثابت ہوں گی۔ اجلاس کے آخر میں کابینہ نے متعدد قوانین کے مسودوں، فیصلوں اور مفاہمت کی یادداشتوں کی بھی منظوری دی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے برادر ملک سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود اور بحرین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی نے علیحدہ علیحدہ ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ رابطوں کے دوران قطر کے سعودی عرب اور بحرین کے ساتھ تعاون پر مبنی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں کے علاوہ خطے کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا، بالخصوص کشیدگی میں کمی، خطے میں امن و سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں اور مشترکہ رابطہ کاری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اپنے گفتگو کے دوران تمام سفارتی کوششوں اور قطر کے ان اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا جن کا مقصد سمندری آمد و رفت کی آزادی کو یقینی بنانے والا حل تلاش کرنا اور ایسا جامع معاہدہ طے کرنے کی راہ ہموار کرنا ہے جو خطے میں پائیدار امن کے قیام کا باعث بنے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے برادر ملک لیبیا دارالحکومت طرابلس میں لیبیا کی صدارتی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر محمد المنفی، قومی اتحاد کی حکومت کے وزیر اعظم عبدالحمید محمد الدبیبہ اور لیبیا کی سپریم کونسل کے سربراہ ڈاکٹر محمد مفتاح تکالا سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں کے دوران قطر اور لیبیا کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات، انہیں مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں اور خطے کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا، جبکہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور بھی زیر بحث آئے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے لیبیا کے اتحاد اور استحکام کے لیے قطر کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ قطر لیبیا کے سیاسی عمل اور ایسے پرامن حل کی حمایت کے لیے پرعزم ہے جو لیبی عوام کی امنگوں کے مطابق ہو اور ملک کی خود مختاری کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ لیبیا میں سیاسی استحکام کے لیے مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنا، ثالثی کی کوششوں اور قومی مفاہمت کے عمل کی حمایت کرنا ضروری ہے تاکہ لیبی عوام کے درمیان اتفاق رائے کو فروغ دیا جا سکے اور استحکام کے لیے سازگار ماحول پیدا ہو سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قطر لیبیا کے مختلف فریقوں اور قیادت کے ساتھ رابطے جاری رکھے گا تاکہ اقوام متحدہ کی ان کوششوں کی حمایت کی جا سکے جن کا مقصد ایک جامع اور پائیدار سیاسی حل تک پہنچنا ہے۔ قطر نے قوات سوریہ ڈیموکریٹک کی شامی عرب جمہوریہ کے عسکری اداروں میں شمولیت کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے ملک میں سماجی امن کے استحکام، امن و سلامتی کے فروغ اور قانون و اداروں پر مبنی ریاست کے قیام کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ شام میں پائیدار استحکام اور ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اسلحے کا اختیار ریاست کے پاس ہو اور ایک ہی متحد فوج ملک کے تمام شامی طبقات کی نمائندگی کرے، اس سے شام کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ وزارت خارجہ نے شام کی جانب سے ملک کے تمام طبقات کو ریاست کے دائرے میں متحد کرنے کی کوششوں اور اس مقصد کے لیے اختیار کیے گئے طریقہ کار کو بھی سراہا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ قطر شام کی خود مختاری اور برادر شامی عوام کی آزادی، ترقی اور خوشحالی کی امنگوں کی مکمل حمایت جاری رکھے گا۔ قطر نے مقبوضہ مشرقی علاقوں میں اقوام متحدہ کی فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے امدادی ایجنسی اونروا کے زیر انتظام قلندیہ پیشہ ورانہ تربیتی مرکز پر اسرائیلی افواج کی دراندازی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ قطر نے اس کارروائی کو
بین الاقوامی انسانی قانون کی کھلی خلاف ورزی اور عالمی برادری کے موقف کو سراسر نظر انداز کرنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے خبردار کیا کہ اسرائیل کی جانب سے اونروا کو منظم طریقے سے نشانہ بنانے کا مقصد بالآخر اس ادارے کو ختم کرنا اور غزہ، مغربی کنارے، اردن، شام اور لبنان میں مقیم لاکھوں فلسطینیوں کو اس کی ضروری خدمات سے محروم کرنا ہے۔ وزارت خارجہ نے عالمی برادری سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے فوری اقدامات کرنے، اونروا کے مراکز اور تنصیبات کا تحفظ یقینی بنانے اور اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات کا مؤثر اور دو ٹوک انداز میں سد باب کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ان کے تباہ کن نتائج سے بچا جا سکے۔ وزارت نے اقوام متحدہ کی اس ایجنسی کے لیے قطر کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ قطر کی یہ حمایت فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی مسلسل اور اصولی حمایت پر مبنی ہے۔ ان حقوق میں سب سے اہم 1967 کی سرحدوں پر مشتمل مشرقی القدس کو دارالحکومت بناتے ہوئے ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر نے ایک بار پھر ہر قسم کے تشدد، دہشت گردی اور مجرمانہ کارروائیوں، محرکات اور وجوہات سے قطع نظر کرتے ہوئے ان کو مسترد کیا ہے اور اپنے مستقل موقف کا اعادہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں وسطی نائجیریا کی ریاست نائجر میں ہونے والے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور درجنوں افراد کو اغوا کر لیا گیا۔ وزارت خارجہ نے متاثرین کے اہل خانہ، نائجیریا کی حکومت اور عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور مغوی افراد کی سلامتی اور جلد ان کی اپنے اہل خانہ کے پاس واپسی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ قطر نے بین الاقوامی ٹیلی کمیونیکیشن یونین کی کانفرنس برائے مندوبین کی میزبانی کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے یہ کانفرنس آئندہ 9 سے 27 نومبر تک دوحہ میں منعقد ہوگی۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ کے جنیوا دفتر میں قطر کی مستقل مندوب ڈاکٹر ہند عبد الرحمن المفتاح نے بین الاقوامی ٹیلی کمیونیکیشن یونین کی کونسل کے خصوصی اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں کانفرنس کی تیاریوں سے متعلق تازہ پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ڈاکٹر ہند المفتاح نے کانفرنس کی کامیاب میزبانی کے لیے قطر کے متعلقہ اداروں، بالخصوص مواصلات ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے کی جانے والی قومی سطح کی تیاریوں اور کوششوں پر تفصیلی بریفنگ دی۔ واضح رہے کہ مندوبین کی کانفرنس بین الاقوامی ٹیلی کمیونیکیشن یونین کا اعلیٰ ترین فیصلہ ساز اجلاس ہے۔ غزہ پٹی میں اسرائیلی ڈرون حملے کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید ہو گیا۔ واضح رہے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسپتالوں میں مزید 7 شہداء اور 10 زخمیوں کو لایا گیا ہے، جبکہ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی قابض فورسز کی جانب سے مسلسل خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ دوسری جانب مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی قابض فوج اور آبادکاروں کے حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف علاقوں میں در اندازی، تلاشی اور گرفتاریوں کی کارروائیاں کی گئیں، جن میں فلسطینی وزیر برائے امور القدس اشرف الاعور کی گرفتاری بھی شامل ہے۔ ادھر بیت عنان قصبے میں اسرائیلی فوج کی کارروائی کے دوران 2 فلسطینی گولیوں کا نشانہ بن کر زخمی ہو گئے۔ نابلس کے جنوب میں واقع قصرہ قصبے میں بھی اسرائیلی فوج نے محاصرے میں موجود فلسطینی خاندانوں کا گھیرا مزید سخت کر رکھا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نے بین الاقوامی دباؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں یہودی بستیوں کی تعمیر جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ دریاسنا القدس گورنریٹ نے شہر کی عرب شناخت مٹانے کی اسرائیلی کوششوں سے خبردار کیا ہے۔ گورنریٹ نے کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس کے قدیم شہر کے اہم دروازوں میں شمار ہونے والے باب العمود کے نام والی تختیاں ہٹا کر ان کی جگہ دوسرا نام درج کیا گیا ہے۔ القدس گورنریٹ نے کہا کہ یہ کارروائیاں سڑکوں اور تاریخ مقامات کے نام تبدیل کرنے کی منظم پالیسی کا حصہ ہیں، جس کا مقصد نسل در نسل چلے آنے والے عرب ناموں اور

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں ہمیں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں لیکن انسان کی روح عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں سامعین کرام آج ہم ایک عظیم خلق پر گفتگو کریں گے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تو آپ نے انہیں دیا انہوں نے پھر مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر دیا یہاں تک کہ جو مال آپ کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس موجود سب کچھ دے چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر میرے پاس مال ہو تو میں اسے تم سے ہرگز بچا کر نہیں رکھوں گا تاہم یاد رکھو کہ جو شخص سوال کرنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے سوال کرنے سے محفوظ رکھتا ہے اور جو شخص بے نیاز ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتا ہے اور جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر عطا کرتا ہے اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایا بھلائی نہیں ملی اسے روایت کیا ہے بخاری اور مسلم نے سامعین کرام اسلام نے ضرورت مند کی مدد کرنے کی بہت ترغیب دی ہے لیکن بلا ضرورت لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی حوصلہ افزائی نہیں کی مومن کی عزت یہ ہے کہ وہ حتی الامکان اپنی ضروریات اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اپنی محنت پر بھروسہ کرے تو پہلا اصول یہ ہے کہ سوال سے بچو پھر دوسرا اصول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت میں کہ اصل دولت دل کی دولت ہے جو شخص بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتا ہے بعض لوگوں کے پاس کروڑوں ہوتے ہیں پھر بھی دل مطمئن نہیں ہوتا اور بعض لوگ محدود وسائل کے باوجود خوش مطمئن اور شکر گزار ہوتے ہیں تو دل میں قناعت آ جائے وہی حقیقی غنا ہے تیسرا اصول ہے صبر کی مشق کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا فرما دیتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ صبر کوئی ایسی چیز نہیں جو اچانک انسان میں آ جائے صبر کی عادت ڈالی جاتی ہے جب انسان ہر آزمائش میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اپنی زبان کو شکایت سے بچاتا ہے اور دل کو اللہ کی رضا پر راضی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں صبر پیدا فرما دیتے ہیں پھر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صبر سب سے بڑی نعمت ہے کسی انسان کو صبر سے بہتر اور اس سے زیادہ وسیع عطیہ نہیں دیا گیا یعنی اگر انسان کے پاس مال ہو لیکن صبر نہ ہو تو وہ مال بھی اسے سکون نہیں دے سکتا اگر صحت ہو لیکن صبر نہ ہو تو معمولی بیماری بھی اسے بے چین کر دیتی ہے اگر علم ہو لیکن صبر نہ ہو تو وہ علم بھی فائدہ نہیں دیتا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے آج ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہر چیز ہمیں فوری چاہیے فوری کامیابی فوری دولت فوری شہرت جب کوئی مشکل آتی ہے تو انسان پھر جلد مایوس ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں کہ اپنی عزت نفس کی حفاظت کرو لوگوں سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرو جو ملا ہے اس پر قناعت کرو اور آزمائش آئے تو صبر کرو اللہ تعالیٰ تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے سامین یہ تھا پروگرام آج کی سنت یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے۔ اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

اسلام ہمیں صرف وقت گزارنا نہیں سکھاتا بلکہ وقت کو بامقصد بنانا سکھاتا ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وقت اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے مال دوبارہ کمایا جا سکتا ہے صحت بھی کسی حد تک واپس حاصل کی جا سکتی ہے لیکن جو وقت گزر جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا اسی لیے اسلام میں وقت کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات کی قسم کھائی ہے فجر کی قسم عصر کی قسم رات کی قسم اور دن کی قسم یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وقت کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے لسنرز آج کی دنیا میں ہماری سب سے بڑی مشکلات میں سے ایک جو مسئلہ ہے وہ ہے ڈیجیٹل ڈسٹریکشن یعنی ڈیجیٹل مصروفیات ہم صرف چند منٹ کے لیے فون اٹھاتے ہیں اور پھر اچانک ایک گھنٹہ گزر جاتا ہے ایک ویڈیو دوسری ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن دوسرا نوٹیفیکیشن اور پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارا قیمتی وقت کہاں چلا گیا بعض اوقات ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ نمازیں تاخیر کا شکار ہو جاتی ہیں قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے کا وقت نہیں ملتا اور پھر ہم ذہنی دباؤ اور تھکن کا شکار ہو جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ اکثر وقت کی کمی نہیں ہوتا بلکہ وقت کی ترجیحات کا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھی نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے تھے عبادت بھی کرتے تھے گھر والوں کے حقوق کا خیال بھی رکھتے تھے صحابہ کرام کی تربیت بھی فرماتے تھے اور امت کے معاملات بھی سنبھالتے تھے اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین توازن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ کامیاب زندگی وہ نہیں جس میں صرف مصروفیت ہو بلکہ کامیاب زندگی وہ ہے جس میں مقصد ہو وقت کا صحیح استعمال صرف دنیاوی کامیابی کے لیے ضروری نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے ذرا سوچئے اگر ہم دن میں صرف 10 منٹ قرآن کے لیے نکال لیں تو ایک سال میں کتنے گھنٹے بن جاتے ہیں اگر ہم روزانہ 15 منٹ ذکر کے لیے مختص کر لیں تو ہماری روحانی زندگی میں کتنا فرق آ سکتا ہے اگر ہم روزانہ آدھا گھنٹہ اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں تو ان کی تربیت اور ہمارے تعلقات کتنے مضبوط ہو سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے وقت کے ٹکڑے جب جمع ہوتے ہیں تو زندگی بدلنے لگتی ہے وقت کی برکت کا مطلب زیادہ کام کرنا نہیں ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص چند گھنٹوں میں بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے جبکہ دوسرا شخص پورا دن لگا کر بھی وہ نتیجہ حاصل نہیں کر پاتا یہی برکت ہے برکت کا مطلب ہے کم وسائل میں زیادہ فائدہ کم وقت میں زیادہ خیر اور کم محنت میں بہتر نتائج جب انسان اپنے دن کی شروعات اللہ تعالیٰ کے نام سے کرتا ہے نمازوں کی پابندی کرتا ہے اپنے کاموں کو ترتیب دیتا ہے اور فضول چیزوں سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں برکت عطا فرما دیتے ہیں اس ہفتے ہم سب مل کر ایک چھوٹا سا تجربہ کریں گے ہم اپنے دنوں کو زیادہ منظم بنانے کی کوشش کریں گے ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنا وقت کہاں خرچ کرتے ہیں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ہمارا جو وقت ہے وہ ضائع ہو رہا ہے کہاں جا رہا ہے اور سب سے اہم بات ہم اپنے وقت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق استعمال کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ

ایک مسلمان کے لیے وقت صرف گھڑی کے کانٹوں کا نام نہیں، وقت ایک امانت ہے، وقت ایک ذمہ داری ہے، وقت ایک امتحان ہے، اور وقت ایک موقع بھی ہے۔ موقع نیکیاں کمانے کا، موقع اپنے رب کے قریب ہونے کا، موقع اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا۔ تو آئیے آج کے اس شو میں ہم مل کر سیکھتے ہیں کہ وقت میں برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے، اپنی مصروف زندگی کو کیسے متوازن بنایا جا سکتا ہے، اور اپنے دنوں کو کس طرح زیادہ بامقصد بنا سکتے ہیں ہم۔ تو انشاءاللہ آج اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وقت سب کے پاس ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن اس میں پھر بھی فرق کیوں ہوتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ ذرا تصور کیجئے، ایک بزرگ اپنے گھر کی بیلکنی میں بیٹھے ہیں، شام کا وقت ہے، سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا ہے، ان کے ہاتھ میں چائے کا کپ ہے، لیکن ان کی نظریں کہیں دور کھوئی ہوئی ہیں۔ اچانک ان کا پوتا آ کر پوچھتا ہے، دادا ابو آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ مسکراتے ہیں، پھر ایک لمبی سانس لیتے ہیں اور کہتے ہیں، بیٹا میں سوچ رہا ہوں کہ میری عمر 70 سال ہو گئی، لیکن مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ 70 سال کیسے گزر گئے، کب گزر گئے۔ یہ جملہ آپ نے بھی یقیناً کہیں نہ کہیں سنا ہوگا۔ اکثر لوگوں کو اپنی عمر کے اختتام پر یہ احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے زندگی کہاں گزار دی، کیسے گزار دی۔ اور اگر ہم بھی اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اکثر ہماری زندگی اتنی مصروفیت میں گزر رہی ہوتی ہے اور اتنی تیزی سے گزر رہی ہوتی ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ اتنا وقت کیسے گزر چکا ہے۔ لیکن وقت اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کی جتنی قدر کریں اتنا کم ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وقت ہی ہماری زندگی ہے۔ وقت کی قدر کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت خوبصورت تعلیمات عطا فرمائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، صحت اور فارغ وقت۔ ذرا غور کیجئے، عام طور پر انسان اس وقت کسی نعمت کی قدر کرتا ہے جب وہ اس سے محروم ہونے لگتا ہے۔ صحت موجود ہو تو ہم اکثر اس کی قدر نہیں کرتے، لیکن جب بیماری آتی ہے تو صحت کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ اسی طرح جب ہمارے پاس وقت ہوتا ہے تو ہم اسے معمولی سمجھ لیتے ہیں، لیکن جب ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، عمر گزر جاتی ہے، یا زندگی کا کوئی اہم موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے، تو پھر احساس ہوتا ہے کہ وقت کتنا قیمتی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں متنبہ فرما رہے ہیں کہ صحت اور وقت دو ایسی نعمتیں ہیں جو اگر صحیح استعمال نہ کی جائیں تو انسان بہت بڑا نقصان اٹھا سکتا ہے۔ آج ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ گھنٹوں موبائل فون استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے چند منٹ نہیں نکال پاتے۔ کتنے لوگ سوشل میڈیا پر طویل وقت گزار دیتے ہیں، لیکن والدین سے بیٹھ کر بات کرنے کے لیے موقع نہیں ملتا۔ کتنے لوگ دن بھر مصروف رہتے ہیں، لیکن دن کے آخر میں انہیں خود محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی حقیقی اور فائدہ مند کام نہیں کیا۔ یہی وہ دھوکہ ہے جس کا ذکر حدیث میں کیا گیا، وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہتا ہے اور انسان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ پھر اچانک ایک دن وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور سوچتا ہے، سال کہاں گزر گئے۔ لسنرز، ایک بہت خوبصورت حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو محتاجی سے پہلے، اپنی فراغت کو مصروف

0: کیفیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے. یہ حدیث دراصل ہمیں مستقبل کے بارے میں سوچنے کی دعوت دیتی ہے. انسان اکثر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس بہت وقت ہے, وہ سوچتا ہے کہ بعد میں عبادت کر لوں گا, بعد میں قرآن پڑھ لوں گا, بعد میں والدین کی خدمت کر لوں گا, بعد میں نیک کام شروع کر لوں گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی کی کوئی ضمانت نہیں. آج جو موقع ہمارے پاس موجود ہے, ضروری نہیں کہ کل بھی موجود ہو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ موجودہ وقت کو غنیمت جانو, جو نیکی آج کی جا سکتی ہے اسے کل پر مت چھوڑو, جو کام ابھی ہو سکتا ہے اسے غیر ضروری تاخیر کا شکار نہ بناؤ. لسنرز, اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں وقت کے بہترین استعمال کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی متوازن تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت بھی کرتے تھے, لوگوں کی رہنمائی بھی فرماتے تھے, اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت بھی گزارتے تھے, صحابہ کرام سے ان کی تربیت کے لیے بات بھی کرتے تھے, بیماروں کی عیادت بھی فرماتے تھے, لوگوں کے مسائل بھی سنتے تھے اور امت کی قیادت بھی کرتے تھے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے ترتیبی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حقدار کا حق ادا کرتے تھے. یہی اصل وقت کا نظم و نسق ہے. اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم صرف دنیا کے کاموں میں لگ جائیں یا صرف عبادت کرتے رہیں, بلکہ اسلام ہمیں توازن سکھاتا ہے. اللہ کا حق بھی ادا ہو, والدین کا حق بھی ادا ہو, گھر والوں کا حق بھی ادا ہو, جسم کا حق بھی ادا ہو اور معاشرے کا حق بھی ادا ہو. جب زندگی میں توازن آتا ہے تو وقت میں برکت ہوتی ہے. آج کی دنیا میں بہت سے لوگ مصروف ضرور ہیں لیکن مطمئن نہیں ہیں. ان کے پاس کام بہت ہے لیکن سکون کم ہے. وجہ یہ ہے کہ صرف مصروف رہنا کامیابی نہیں, صحیح چیزوں میں مصروف رہنا کامیابی ہے. اگر پورا دن ایسی ایکٹیویٹیز میں گزارا جائے جو نہ دنیا میں فائدہ دیں اور نہ آخرت میں, تو مصروفیت حقیقت میں نقصان بن سکتی ہے. اس کے برعکس اگر کوئی شخص کم وقت میں بھی نیک نیتی کے ساتھ مفید کام کرے تو اس کے وقت میں برکت آ جاتی ہے.
1: آپ سن رہے ہیں حدیث ٹو ہیبٹ, حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ, اونلی آن FM 107.
0: یہاں ایک اور اہم بات بھی ہے کہ نیت وقت میں برکت پیدا کرتی ہے. مثال کے طور پر ایک ماں اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہے, اگر وہ یہ کام اللہ کی رضا کی نیت سے کرے تو یہ بھی عبادت بن سکتا ہے. ایک شخص اپنے خاندان کے لیے حلال روزی کمانے جاتا ہے, اگر اس کی نیت صحیح ہو تو یہ بھی عبادت بن سکتی ہے. ایک طالب علم محنت سے تعلیم حاصل کرتا ہے تاکہ مستقبل میں لوگوں کے کام آ سکے, یہ بھی ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے. یعنی اسلام میں صرف عبادت گاہ میں گزارا گیا وقت قیمتی نہیں, بلکہ ہر وہ وقت قیمتی ہے جو اللہ کی رضا کے مطابق گزارا جائے. وقت ضائع ہونے کی ایک بڑی وجہ غیر ضروری مصروفیات بھی ہیں. بعض اوقات ہم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ جاتے ہیں کہ اہم کام پیچھے رہ جاتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم خود سے سوال کریں, میرا زیادہ وقت کہاں صرف ہو رہا ہے؟ کیا میری روزانہ کی سرگرمیاں میرے مقاصد کے مطابق ہیں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے وقت نکالتا ہوں؟ کیا میں اپنے خاندان اور عزیزوں کے لیے وقت نکالتا ہوں؟ کیا میں اپنی صحت,

اور ذہنی سکون کا خیال رکھتا ہوں؟ یہ سوالات ہمیں زندگی کا جائزہ لینے میں مدد دیتے ہیں, اور جب انسان اپنا جائزہ لیتا ہے تو بہت سی چیزیں واضح ہونے لگتی ہیں. لسنرز, قیامت کے دن انسان سے اس کے وقت کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. یہ سوچ ہی کافی ہے کہ وقت کتنا قیمتی سرمایہ ہے. ہمیں یہ نعمت اس لیے نہیں دی گئی کہ ہم اسے ضائع کر دیں, بلکہ اس لیے دی گئی ہے کہ ہم اسے خیر, بھلائی اور اللہ کی رضا کے کاموں میں استعمال کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہی سبق دیتی ہیں کہ وقت کو ایک امانت سمجھیں, ہر دن کو ایک نئی نعمت سمجھیں, ہر صبح کو ایک نیا موقع سمجھیں, اور ہر شام اپنا جائزہ لیں کہ آج ہم نے اپنے وقت کے ساتھ کیا کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا بنائے, ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے, اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارتے ہیں. میں آپ سے ایک چھوٹا سا تجربہ کروانا چاہتی ہوں. آج رات سونے سے پہلے اپنے موبائل فون کا اسکرین ٹائم یا ڈیجیٹل ویل بینگ رپورٹ کھولیے اور صرف ایک چیز دیکھیے, آج آپ نے کتنے گھنٹے فون استعمال کیا. اکثر لوگ جب پہلی بار یہ رپورٹ دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں, کسی کا 4 گھنٹے, کسی کا 6, کسی کا 8, اور بعض اوقات اس سے بھی کئی زیادہ. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی لوگ دن میں کئی مرتبہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, میں بہت مصروف ہوں, قرآن پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا, ایکسرسائز کا وقت ہی نہیں ہوتا, بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا وقت ہی نہیں ہوتا. شاید مسئلہ وقت کی کمی نہیں ہے, مسئلہ وقت کے ضائع ہونے کا ہے. آج کا انسان تاریخ کے کسی بھی دور کے انسان سے زیادہ سہولتوں میں رہتا ہے. واشنگ مشین ہے, ڈش واشر ہے, گاڑیاں ہیں, آن لائن شاپنگ ہے, فوری رابطے کے ذریعے ہیں. منطقی طور پر ہمیں پہلے سے زیادہ فارغ ہونا چاہیے, لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. ہم پہلے سے زیادہ تھکے ہوئے ہیں, زیادہ پریشان ہیں, زیادہ منتشر ہیں, اور اکثر بے سکون ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے وقت بچانے والی چیزوں کو وقت کھانے والی چیزوں میں بدل دیا. پرانے زمانے میں لوگ سفر کرتے ہوئے سوچتے تھے, آج ہم سفر کرتے ہوئے اسکرول کرتے ہیں. پہلے زمانے میں لوگ انتظار کرتے ہوئے دعا کرتے تھے, آج ہم انتظار کرتے ہوئے ویڈیوز دیکھتے ہیں. پرانے زمانے میں خاندان شام کو اکٹھا بیٹھا کرتا تھا, آج اکثر ایک ہی کمرے میں بیٹھے لوگ مختلف اسکرینز میں گم ہوتے ہیں. گھر موجود ہے, لوگ موجود ہیں, لیکن توجہ موجود نہیں ہے. اور بعض اوقات انسان کو وقت کی کمی سے زیادہ توجہ کی کمی تھکا دیتی ہے. اسی لیے آج کے دور کی بڑی بیماری مینٹل فٹیگ یعنی ذہنی تھکن ہے. جسم تھکا ہوا نہیں ہوتا, دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے, کیونکہ وہ مسلسل معلومات, تصاویر, خبروں اور نوٹیفیکیشنز کے حملے کا شکار رہتا ہے. نوٹیفیکیشنز, ویڈیوز, نیوز, ای میلز, کالز, میسجز, دماغ کو کبھی مکمل سکون نہیں ملتا. اور پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ دل عبادت میں کیوں نہیں لگتا, نماز میں خشوع کیوں نہیں آتا, قرآن پڑھتے وقت توجہ کیوں نہیں بنتی ہے. شاید اس لیے کہ ہمارا ذہن ہر وقت شور میں رہنے کا عادی ہو چکا ہے. اور لسنرز, یہ انفرادی مسئلہ نہیں ہے, یہ فیملی کے پرابلمز بنتے جا رہے ہیں. کئی گھروں میں والدین اور بچے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کے بجائے الگ الگ اسکرینز میں مصروف رہتے ہیں. بعض بچوں کو اپنے فادر کے ساتھ روزانہ 10 منٹ بھی بات کرنے کا موقع نہیں ملتا. بعض والدین کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے بچے ذہنی طور پر کن مشکلات سے گزر رہے ہیں.

0: هذا ما خليه ولي.
1: باي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته and welcome and happy weekend. شروعات سے ہی کہہ کر چلیں گے ہم دونوں.
0: اور سرور بھائی کی اس معصوم شکل کو دیکھتے ہوئے اب میں ان کی معصوم شکل پہ تو بالکل نہ جاؤں گی. بڑا دکھ دی جو
1: کیا ہو گیا سما, کیا ہو گیا,
0: فرینچ فرائز کھلا کر اتنا بڑا دکھ دے دیا. بس صحیح ہے سرور بھائی.
1: بھائی ابھی ابھی فرینچ فرائز اور کہتے ہیں وہ چیز بائٹس,
0: چیز بائٹس آپ نے کھایا. اچھا مجھے بدنام نہیں کرنا,
1: مجھے زبردستی کھلائے گئے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ویکینڈ ہے تو وہ آفس میں آ گئے تھے
0: ہیلپینوز والے بھائی, اور بھائی نے سلا بھی نہیں. پتا ہے بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی کہہ رہے اگر اس کے ایسے ایک بھی کسی نے کھایا نا تو اس کا سر توڑ دوں گا.
1: اوہو وہ کون سے ڈھائی درجن تھے, صرف دو تھے بےچارے چھوٹے چھوٹے.
0: اب وہ بندہ سلا ہی مار لیتا, ویکینڈ کا سلا مار لیتا ہے.
1: داڑھ میں ٹک گئے جا کے پتا بھی نہیں چلے کہاں گئے. تو بھائی ویلکم بیک, اور آ گئے ہم دونوں ویکینڈ آپ کا اور بھی زیادہ روشن اور بہترین بنانے کے لیے.
0: دیکھو بھائی پتا ہے دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, روز ملتے ہیں, روز شو ساتھ میں کرتے ہیں, ان کو ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ ہوتا ہے, اور پھر دوسرے آتے ہیں سرور بھائی, روز شو ساتھ میں کرتے ہیں لیکن ان کو اس بات پہ ٹرسٹ نہ ہو رہا ہوتا کہ صفا جو بول رہی ہے وہ صحیح ہوگا.
1: نہیں نہیں,
0: پھر وہ سرچ انجن پہ جا کر صفا سے سرچ کرواتے ہیں, اور پھر جب صفا کی بات صحیح نکلتی تو کہتے ہیں اچھا او ہاں بڑا دکھ دی جو.
1: اس لیے تھوڑی سی سیڈ ہو رہی ہیں یہ, مگر آپ نے سیڈ بالکل بھی نہیں ہونا ہے بھائی. ویکینڈ ہے تو وائبز ہائی رہنی چاہیے, اور انہی وائبز کو اور بھی زیادہ ہائی بنانے کے لیے ہم دونوں آ چکے ہیں. کرنا ہے بس یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جڑیے, پروگرام کا حصہ بنیے, اور کیا خاصم خاص ہے ویکینڈ کے حوالے سے ہمارے ساتھ شیئر بھی کیجیے. کچھ خاصم خاص دن ہے تو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, اور شیئر کرنے کے بہت ہی آسان سے طریقے ہیں, یہ تو آپ جانتے ہی ہیں. صفا وہ کیا کیا ہے؟
0: وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں 666-22107 پر, 666-22107 پر میسج کر سکتے ہیں, اور چاہیں تو کال بھی کر سکتے ہیں 443-443-77 پر. دا نمبر از 443-443-77. اور سرو بھائی آپ نے بہت غلط انسان سے پنگا لے لیا ہے, آپ کو سال کے آخر تک میں نے خون کے آنسو نہ رلوائے نہ یہ

0: اس کے لیے اس کا خیال رکھیں. تو بھائی مختصر یہ کہ جمعے کی صبح قطر میں یہ جو ہم نے بتایا اسی پہ ہی بحث تھی, اسی پہ ہی باتیں سنائی جا رہی ہیں مجھے پینمبرل.
1: دیکھو بھائی, اچھا اس سے ایک چیز تو سامنے آ جاتی ہے, یہ ہماری اڑی جو ہے نا پہلی دفعہ کی نہیں, یہ ہماری اڑی بہت دفعہ ہوتی ہے. ایک بات یاد رکھیں, جب ہم آپ کے سامنے کوئی انفارمیشن لے کر آتے ہیں نا تو ہم خود اس کو بچوں کی طرح بیٹھ کے پہلے پڑھتے ہیں.
0: ہم سبھی
1: ہمارا سب کا یہ ہے حساب کہ ہم لوگ آپ لوگوں کو ڈیٹیل دینے سے پہلے, یہ ایک زندہ مثال ہو گئی کہ ہم بچوں کی طرح لڑ رہے تھے کہ نہیں یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے. تو بھائی آپ لوگوں کا فیڈ بیک ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ انکریج کرتا ہے.
0: ایون جو ہمارے انسپیکٹر ہیں وہ بھی اس کو چیک کرتے ہیں, جو بھی صورتحال ہے موسم وغیرہ کی
1: تو
0: سارا ہوتی ہیں ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں مسلسل.
1: جیسے آپ لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں ویسے وہ بھی ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں, تو ہم لوگ جو ہے نا بہت احتیاط سے ابھی جیسے ہم لوگ کی ایک نوک جوک بڑی یوزل سی چیز ہے, لیکن سرور بھائی میں نے کہا تھا پی نمبرل ہی تھا یہ.
0: اچھا
1: پی
0: نمبرل
1: تو بھائی ہماری بحث یہ چلتی ہے, کہتے پری ہے, میں نے کہا نہیں پی ہے, کہتے نہیں پری ہے. تو بس سر بھائی بڑا دکھ.
0: تو صاحب یہ لیونر ایکلپس جو ہے یہ نظر آئے گا جمعے کے روز, کل انشاءاللہ تعالی ایکلپس جو ہے صبح 4:23 بجے کے قریب شروع ہوگا اور چاند پر صرف ہلکی سی جو تاریکی ہے اندھیرا جو ہے سایہ جو ہے وہ نظر آنے والا ہے. افواہوں اور جتنی بھی دوسری چیزیں یا غلط عقیدے جو ہیں ان سے ضرور بچیے, اس کی ہدایت دی گئی ہے. اور موسم کی فورکاسٹ کے حوالے سے ہمیشہ 72 گھنٹے تک ہی جو خبر ہوتی ہے اس سے زیادہ کے ٹائم میں چیک کرا کریں.
1: مجھے بہت اچھی لگی یہ بات کہ خاص طور پہ جو ہائی لائٹ کیا گیا نا کہ غلط عقیدوں سے آپ گریز کریں.
0: بالکل بالکل,
1: ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے آپ چیزوں کی تعلیم علم رکھو. علم اور عقیدوں میں بہت فرق ہوتا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کو سات سمندر پار بھی جانا پڑے تو وہ ایک جائز بات ہوتی ہے, لیکن پھر اس علم وہ علم نا آپ کے دماغ کے دروازے کھولتا ہے. اس کو بند دماغ سے نہیں دیکھو, اس کو بند دماغ سے نہ سنو نہ سمجھو. آپ اس سے گین حاصل کرنے کی کوشش کرو, اس کو لوجیکل وے میں سمجھنے کی کوشش کرو.
0: واہ کیا شعر سنایا صفا آپ نے, مزہ آ گیا بھائی. تو آئیے جناب اب بڑھتے ہیں آگے اور آج کا مدعا جو ہے وہ بھی چھیڑ دیتے ہیں جاتے جاتے. کیا کہتی ہیں صفا بھائی؟ چلیے صفا سے شروعات کر لیتے ہیں. صفا سب سے پہلے ویکینڈ کے حوالے سے بات کریں یا چھٹی کے حوالے سے بات کریں, تو صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے تمہارا, اگر بتانے والا ہے تو بتانا
1: بھائی. میں تو صبح اٹھتے
0: یا جو بتانے والا ہے وہی بتانا.
1: وہ دیکھیے مرغی ہوتی ہے نا, مرغی جو لڑی پڑی ہوتی ہے اور جس کا موڈ خراب ہوتا ہے, میں تو گھر میں ایسی گھومتی ہوں کیونکہ میرا صبح اٹھتے ساتھ ایک ہی کام ہوتا ہے, اس دیوار کے ساتھ لگو, اس الماری کے ساتھ لگو, کچن میں جاؤ, ناشتے بناؤ, سب کو ناشتے کھلاؤ, بس یہ ہو رہا ہوتا ہے.
0: نہیں یہ تو چلی ویک ڈے کی بات ہوگی نا, ویکینڈ
1: میں بھی یہی ہوتا ہے کیونکہ ہمارے گھر میں ایک ایشو ہے.
0: نہیں نہیں سب کے گھر میں ایشو بھائی,
1: ہمارے گھر میں یہ ایشو ہے کہ ہمارے ماشاء اللہ میرے جو اسپاؤس ہیں میاں جی ہیں وہ تو بےچارے کر لیتے ہیں کمپرومائز. وہ کہتے ہیں اچھا ہم, وہ تو بےچارے آ کے کہیں گے اچھا میں تمہارے لیے یہ چیز لے آتا ہوں یہ چیز لے آتا ہوں, لیکن ہمارے جو بچے ہیں نا بڑے ہی نخرے لے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں بنا ہوا کھائیں گے تو ماں کے ہاتھ کا ہی کھائیں گے. میں نے کہا میرے ہاتھ کاٹ کے لے جاؤ, ٹھاکر ہوں میں میرے ہاتھ کاٹ کے لے جاؤ. تم لوگ
0: بچے اچھے ہیں, اس کو اچھے بچے نہیں کہوں گا, بچے اچھے ہیں. ہیلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام جناب, کیسے ہیں آپ؟
0: الحمدللہ ہم لوگ بالکل ٹھیک ہیں.
1: کون ہے ہمارے ساتھ؟
0: ویلکم شعیب بھائی. گیا
2: ہاں وہی وہی
1: وہی وہی کہاں وہی چمڑی وہی کھال ہے
0: وہی وہی او وہی وہی ڈانس کرنے لگوں گا میں وہی وہی پہ وہی وہی شعیب بھائی ہمارے ساتھ. کیا بات ہے یار
1: سوچے سرور بھائی, وہ فراک پہناوا وہ گجراتی ہوتا ہے کون سا وہ
0: فراک پہنا دی سرور بھائی کو آن ایئر
1: فراک نا وہ والا وہ تو نہیں وہ گجراتی ہوتا ہے کہ وہ کہاں کا ہوتا ہے جو وہ پہنتے ہیں
0: گجراتی
1: نہیں وہ کہاں کا راجستھانی.
0: اچھا راجستھانی کپڑے پہنا رہی, تو ایسا کون ہے کہ راجستھانی اس کا بھی نام ہوتا ہے. بھارت شعیب بھائی سے پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ کیسی رہی صبح ابھی تک کی آپ کی؟
2: الحمدللہ بہت اچھی رہی, اللہ کا شکر ہے صبح سے ابھی تک بس کام اسٹارٹ کیا ہے, سب کچھ بڑھیا ہے, خیریت ہے.
1: کل کا کیا آپ کا سین ہوگا, کل کیسا دن اسٹارٹ ہوگا؟
2: کل میرا ویکینڈ جو ہوتا ہے وہ سنڈے کو ہوتا ہے.
0: تو سنڈے از آف ڈے ہے,
2: چلیے تو آپ
0: سنڈے مان لیتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں شعیب بھائی سب سے پہلا کام صبح آنکھ کھلتے ہی؟ ظاہر ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ سب سے پہلا جو کام ہے وہ کیا ہوتا ہے؟
2: अल्लाह का शुक्र। और सबसे पहले उठने का काम मेरा, सबसे पहले मुझे चाहिए होती है कॉफी, अपना एक ब्लैक कॉफी विद लेमन।

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 Park پیغام.
2: یہ زندگی بہت خوبصورت ہے, گزرا ہوا ایک دن ایک گھنٹہ اور ایک منٹ دوبارہ ہماری زندگی میں لوٹ کر نہیں آئے گا. آپس کے لڑائی جھگڑوں کو اوائڈ کیجیے, غصہ حسد اور بغض سے دور رہیے, ہر کسی کے ساتھ محبت

0: پیار اور نرم لہجے میں گفتگو کیجیے, دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا.
1: پیغام on FM 107.

0: قانون ہمیں تحفظ دیتا ہے اور وزارت داخلہ کے تمام ادارے ہر وقت ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے مصروف ہیں ایم او آئی کے اداروں کی سروسز جاننے اور نئے قوانین سے واقفیت کے لیے ہم ہر ہفتے پیر کے دن رات 8 بجے لے کر آتے ہیں پروگرام پولیس اور عوام جہاں آپ کی ملاقات ہوتی ہے پولیس افسران کے ساتھ
1: پولیس اور عوام ایوری منڈے 8 پی ایم لائیو اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی دل سے دیسی
2: آر یو ریڈی فرائیڈے 9 پی ایم لے کر آ رہے ہیں آر جے کبیر وہ شو جس کا انتظار رہتا ہے سب کو ٹاپ 10 کاؤنٹ ڈاؤن سب سے زبردست گانے لیٹسٹ ہٹس اور آپ

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رزق کے معاملے میں آزمایا نہ جائے تو تین کام کیجیے. نمبر ایک، جو کچھ مل رہا ہے اسے محض اللہ کی عطا سمجھیے، نہ کہ اپنی قابلیت کا نتیجہ، اور ساتھ ہی اللہ کا شکر بھی ادا کیجیے. نمبر دو، جن کو کم یا نفع طلا رزق مل رہا ہے انہیں حقیر نہ جانی، اور نہ ان لوگوں سے حسد کیجیے جنہیں چھپر پھاڑ رزق میسر ہے. یہ سب رازق کی اپنی تقسیم ہے اور اس کے وید وہی جانتا ہے. اور نمبر تین، جتنا ہو سکے اپنے رزق میں دوسروں کو شامل کیجیے. زیادہ ہے تو زیادہ، کم ہے تو کم شامل کیجیے. اور یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ حق رحم کے رشتوں یعنی بہن بھائیوں کا ہے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
4: السلام علیکم دوستو، قطری اسپورٹس لیجنڈز کے اس پروگرام میں آپ سبھی کا استقبال ہے. میں ہوں آپ کا میزبان محمد امین. دوستو آج ہم بات کریں گے قطری ٹیبل ٹینس پلیئر مریم علی کے بارے میں. مریم علی قطر کی نمایاں ویمن ٹیبل ٹینس پلیئرز میں شمار ہوتی ہیں، اور انہوں نے اپنی محنت اور بہترین پرفارمنسز سے ملک کا نام بین الاقوامی سطح پر روشن کیا ہے. وہ قطر کی نیشنل ٹیبل ٹینس ٹیم کا اہم حصہ ہیں اور مسلسل عرب اور گلف ٹورنامنٹس میں ملک کی نمائندگی کرتی آ رہی ہیں. مریم علی کی سب سے اہم کامیابیوں میں عرب ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ میں آیا محمد کے ساتھ ویمنز ڈبلز اور ٹیم ایونٹ میں سلور میڈلز جیتنا شامل ہے. دوستو ان دونوں کھلاڑیوں نے شاندار ٹیم ورک اور بہترین گیم کا مظاہرہ کرتے ہوئے قطر کے لیے یادگار نتائج حاصل کیے. اس کامیابی نے قطر کی ویمنز ٹیبل ٹینس کو نئے مقام تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا. انفیکٹ اس سال کے گلف گیمز میں بھی مریم علی نے اپنی صلاحیتوں کا ثبوت دیا. انہوں نے مکس ڈبلز ایونٹ میں برانز میڈل جیت کر ایک اور بین الاقوامی کامیابی اپنے نام کی. میڈل ان کی مسلسل محنت، ڈسپلن اور بہترین تیاری کا نتیجہ تھا. دوستو مریم علی فٹنس، فوکس اور مسلسل پریکٹس پر یقین رکھتی ہیں. وہ ہر ٹورنامنٹ میں اپنی پرفارمنس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہیں اور قطر کے لیے مزید میڈلز جیتنے کا عزم رکھتی ہیں. ان کی کامیابیاں قطر کی نوجوان لڑکیوں کے لیے ایک مثال ہیں، اور یہ پیغام دیتی ہیں کہ محنت اور حوصلے کے ذریعے ہر میدان میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. امید ہے آپ کو آج کا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. اگلی بار ایک اور قطری سٹار اور لیجنڈ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے یعنی محمد امین اور ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.
3: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی.

کہ جو شخص سوال کرنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے سوال کرنے سے محفوظ رکھتا ہے اور جو شخص بے نیاز ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتا ہے اور جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر عطا کرتا ہے اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایا بھلائی نہیں ملی۔ اسے روایت کیا ہے بخاری اور مسلم نے۔ سامعین کرام، اسلام نے ضرورت مند کی مدد کرنے کی بہت ترغیب دی ہے، لیکن بلا ضرورت لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ مومن کی عزت یہ ہے کہ وہ حتی الامکان اپنی ضروریات اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اپنی محنت پر بھروسہ کرے۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ سوال سے بچو۔ پھر دوسرا اصول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت میں کہ اصل دولت دل کی دولت ہے۔ جو شخص بے نیازی اختیار کرتا ہے لب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ بعض لوگوں کے پاس کروڑوں ہوتے ہیں پھر بھی دل مطمئن نہیں ہوتا، اور بعض لوگ محدود وسائل کے باوجود خوش مطمئن اور شکر گزار ہوئے ہیں۔ تو دل میں قناعت آ جائے وہی حقیقی غنا ہے۔ تیسرا اصول ہے صبر کی مشق کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبر کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ صبر کوئی ایسی چیز نہیں جو اچانک انسان میں آ جائے۔ صبر کی عادت ڈالی جاتی ہے جب انسان ہر آزمائش میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اپنی زبان کو شکایت سے بچاتا ہے اور دل کو اللہ کی رضا پر راضی رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں صبر پیدا فرما دیتے ہیں۔

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین رب العالمین. السلام علیکم. میں دوحا والا کبیر ایف ایم 107 پہ. اینڈ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری ویکینڈ کو بھی بہت بڑھیا بنا دے، اور جن کی چھٹی نہیں بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت دے اور ہم سب کو کامیاب کرے. آمین رب العالمین. بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ اتنے سارے لوگ ایک ساتھ جب شام میں آتے ہیں اچھا لگتا ہے. بھائی میں دیکھو ایموشنل اسپیچ نہیں دینا چاہ رہا، بٹ یقین دلا رہا ہوں جو ہمارے شو میں ہوتا ہے نا بھائی، وہ تو بھائی دنیا میں کسی ریڈیو شو میں نہیں ہوتا ہوگا. جس طریقے کی محفل لگتی ہے الگ ہی چیز ہے بھائی. فیاض بھائی وعلیکم السلام. اور ایک اور بھائی ہیں حاضر لگانے کے لیے کہہ رہے ہیں یہ کون ہے؟ ایک سیکنڈ بھائی، کیا ہو گیا واٹس ایپ کو؟ ایسا کیسے پھیلو ہے؟ ایک سیکنڈ رکو. یہ نام مندیپ بھائی. مندیپ بھائی کیا حال ہے بھائی مندیپ؟ اور ایک اور میسیج ہے بھائی تھیٹر کا کیا، تھیٹر کا ٹاکسک مووی دیکھ کے آئے ہوں بٹ آپ کی اسٹوری مس کروں گا. بھائی ٹاکسک مووی کیوں دیکھنے چلے گئے؟ پوچھ تو لیتے. کہہ رہے بھائی آپ کے کٹر فین ہے، جانا بنتا ہے یعنی بھائی. بھائی کٹر فین میں نہیں، بھائی بھائی صحیح لگتا ہے. فین نا بہت بھاری ورڈ ہے بھائی، میں اس کے نا قابل بننا چاہتا ہوں، ایسی ٹیک ہوا ہے. ایک ویسے کبیر بھائی ڈھابا اوپن کریں گے تو ویج آئٹمس بھر بھر کے رکھنا پلیز. بھائی کرن بھائی کیسے بات کرتی بھائی؟ شملہ مرچ کھاتے ہو؟ شملہ مرچ کے بنا کمپلیٹ نہیں ہوتا بھائی میرا سین. ویج کا مطلب شملہ مرچ بھائی.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: ہماری یہ دنیاوی زندگی ناپائیدار اور بہت ہی مختصر ہے اور وقت بہت قیمتی ہے. اپنے وقت کی قدر اور حفاظت کیجیے. جتنے اچھے کام کر سکیں کر لیجیے.

0: News at 7 p.m. with Mohammed Nafees from Urdu Radio FM 107.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سامعین اس وقت آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا دوسرا نشریہ اور ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر نے جمہوریہ مالڈووا کی صدر کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر تہنیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ سے آج تہران میں ایران کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی ہے. وزیر مملکت برائے امور خارجہ سے آج فلسطین کی وزیر خارجہ اور وزیر امور تارکین وطن نے ملاقات کی ہے. قطر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں عالمی غذائی تحفظ کے لیے اپنے کردار اور کوششوں پر روشنی ڈالی ہے. اقوام متحدہ میں عرب گروپ نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی غیر قانونی بستیوں کی توسیع کی پالیسی کی سخت مذمت کی ہے. مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر الخلیل کے جنوب میں واقع کرمل قصبے میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں دو خواتین اور ایک بچی زخمی ہو گئی. سامعین یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ مالڈووا کی صدر مایا سانڈو کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر تہنیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے اور جمہوریہ مالڈووا کی حکومت اور اس کے عوام کے لیے ترقی و خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ مالڈووا کی صدر مایا سانڈو کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر تہنیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نے جمہوریہ مالڈووا کے وزیر اعظم فاسیلی ٹوفان کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر تہنیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی سے آج تہران میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں خطے کے تازہ ترین حالات واقعات اور کشیدگی کم کرنے کے لیے جاری سفارتی کوششوں کا جائزہ لیا گیا تاکہ بات چیت و مذاکرات کے لیے ماحول کو سازگار بنایا جائے اور خطے میں امن و استحکام کو فروغ دیا جا سکے۔ دونوں اطراف نے ابناء ہرمز میں عارضی مشترکہ بحری راستہ قائم کرنے اور ابناء ہرمز کو بارودی سرنگوں سے پاک کرنے کے مشترکہ منصوبے پر بھی بات چیت کی۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے پڑوسی ممالک کی خود مختاری اور بحری جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت اور اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے بھی کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کے لیے ماحول کو سازگار بنانے کے لیے ریاست قطر کی مسلسل سفارتی کوششوں کو سراہتے ہوئے قطر کا اس پر شکریہ ادا کیا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی سے آج فلسطین کی وزیر خارجہ اور وزیر امور تارکین وطن ڈاکٹر وارسین اغابکیان نے ملاقات کی۔ یہ ملاقات سعودی عرب کے شہر جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر کی گئی۔ اس ملاقات میں قطر اور فلسطین کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے اور مضبوط بنانے کے طریقوں پر بات چیت کی گئی۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے کئی دیگر اہم امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بنت علی بن ناصر المسند سے آج ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے افریقی ترقیاتی بینک گروپ کے صدر ڈاکٹر سیدی ولد الطاہ نے رابطہ قائم کیا ہے۔ اس رابطے میں قطر اور افریقی ترقیاتی بینک گروپ کے درمیان تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں اطراف نے باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے اور انہیں وسعت دینے کے وسائل سے متعلق گفتگو کی۔ اس رابطے میں دونوں اطراف نے باہمی دلچسپی کے متعدد اہم امور پر بھی بات چیت کی۔ ریاست قطر کے اٹارنی جنرل کے دفتر کے ٹیکنیکل بیورو کے سربراہ اور پبلک پروسیکیوٹر محمد راشد البن علی سے واشنگٹن کے لیے تعینات امریکی اٹارنی جنرل جائین فیرس پیرو نے ملاقات کی، جو ان دنوں قطر کے دورے پر ہیں۔ اس ملاقات میں دونوں اطراف نے باہمی دلچسپی سے متعلق متعدد موضوعات پر تفصیلی بات چیت کی۔ اس موقع پر قانونی شعبے میں تعاون کو مزید مضبوط اور مؤثر بنانے کے طریقوں پر بھی گفتگو کی گئی۔ دونوں اطراف نے قانونی امور سے متعلق تجربات اور مہارتوں کے تبادلے کی اہمیت پر زور دیا، جبکہ دونوں ممالک کے متعلقہ اداروں کے درمیان تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے امکانات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس ملاقات میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ باہمی تعاون کو فروغ دینے، قانونی شعبے میں تجربات سے استفادہ کرنے اور پیشہ ورانہ مہارتوں کے تبادلے سے دونوں ممالک کے متعلقہ اداروں کے درمیان روابط مزید مضبوط ہوں گے۔ قطر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں عالمی غذائی تحفظ کے لیے اپنے کردار اور کوششوں پر روشنی ڈالتے ہوئے اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل نمائندہ شیخہ عالیہ احمد بن سیف آل ثانی نے کہا کہ قطر غذائی قلت سے متاثرہ ممالک اور معاشروں کی مشکلات کم کرنے اور ان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے انسانی امداد مسلسل فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے غزہ کے حوالے سے کہا کہ قطر مصر، امریکہ اور ترکیہ کے ساتھ مل کر جنگ بندی اور جامع امن و منصوبے پر عمل درآمد کی کوششوں میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ قطر نے غزہ میں فوری، محفوظ اور بلا رکاوٹ انسانی امداد پہنچانے اور جامع امن و منصوبے پر مکمل عمل درآمد پر مسلسل زور دے رہا ہے۔ انہوں نے قطر کے ابنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی بحالی، کشیدگی کم کرنے اور سفارتی کوششوں کو دوبارہ آگے بڑھانے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ قطر اقوام متحدہ اور اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر انسانی امداد اور عالمی غذائی تحفظ کے لیے اپنا تعاون مسلسل جاری رکھے گا۔ قطر اور معاہدے شمالی بحر اوقیانوس یعنی نیٹو کے درمیان آج ایک اہم معاہدے پر اتفاق کیا گیا ہے، جس کے تحت انفرادی شراکت داری کے تفصیلی پروگرام آئی ٹی پی پی پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد قطر اور نیٹو کے درمیان سیاسی، دفاعی اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ اس کے علاوہ اس پروگرام کے ذریعے دونوں اطراف کے درمیان فوجی و دفاعی کارروائیوں میں ہم آہنگی اور باہمی تعاون کو بہتر و مضبوط بنایا جائے گا۔ یہ پروگرام قطر اور نیٹو کے درمیان مشترکہ کام کے لیے ایک بنیادی فریم ورک کے طور پر بھی کام کرے گا۔ اس کے ذریعے دونوں جانب تعاون اور رابطے کو مزید مؤثر بنانے کے مواقع پیدا ہوں گے۔ قطر اور نیٹو کے درمیان اس شراکت داری سے دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کے نئے راستے کھلنے کی توقع ہے، جبکہ دونوں اطراف مستقبل میں مشترکہ اقدامات اور تعاون کو مزید وسعت دے سکیں گے۔ یہ پیش رفت قطر اور نیٹو کے درمیان موجودہ شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم قرار دی جا رہی ہے۔ اردن کی فوج نے آج ملک کے شمالی علاقے میں سرحد کے ذریعے غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کرنے والے دو افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ اردن کی مسلح افواج کے مطابق بارڈر گارڈز نے قانون کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے دونوں افراد کو سرحد عبور کرنے سے پہلے ہی پکڑ لیا۔ بعد میں انہیں مزید قانونی کارروائی کے لیے متعلقہ اداروں کے حوالے کر دیا گیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر الخلیل کے جنوب میں واقع کرمل قصبے میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں دو خواتین اور ایک بچی زخمی ہو گئیں۔ فلسطینی خبر رسا ایجنسی نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے رات گئے کرمل قصبے میں داخل ہو کر کئی گھروں پر چھاپے مار کر انہیں فوجی اڈوں میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد ایک گاڑی پر فائرنگ کی گئی جس میں کئی خواتین سوار تھیں، جس کے نتیجے میں دو خواتین اور ایک بچی کے چہرے اور سر پر گولیاں لگنے سے وہ زخمی ہو گئیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے اور القدس میں روزانہ چھاپوں اور گرفتاریوں کا سلسلہ تاہنوز جاری ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ روسی فورسز نے گزشتہ رات یوکرین کے فوجی صنعتی کمپلیکس سے متعلق تنصیبات، کانکنی اور تیل صاف کرنے کے مراکز اور مختلف شہروں میں بندرگاہوں پر بڑے پیمانے پر حملے کیے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے بتایا کہ ان حملوں میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے درست نشانے والے ہتھیار اور ڈرون استعمال کیے گئے، جن میں دارالحکومت کیف سمیت کئی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ روس کے فضائی دفاعی نظام نے رات کے دوران یوکرین کے 267 ڈرون مار گرائے ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں دونوں جانب سے توانائی، بنیادی ڈھانچے، فوجی تنصیبات اور بندرگاہوں کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سامعین نشریہ کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ مالڈووا کی صدر کے نام ان کے ملک یوم آزادی کی سال کے موقع پر تہنیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے اور جمہوریہ مالڈووا کی حکومت اور اس کی عوام کے لیے ترقی و خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا ہے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ سے آج تہران میں ایران کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں خطے کے تازہ ترین حالات و واقعات اور کشیدگی کم کرنے کے لیے جاری سفارتی کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سے فلسطین کی وزیر خارجہ اور وزیر امور تارکین وطن نے ملاقات کی۔ یہ ملاقات سعودی عرب کے شہر جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر کی گئی۔ قطر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں عالمی غذائی تحفظ کے لیے اپنے کردار اور کوششوں پر روشنی ڈالتے ہوئے اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب نے کہا کہ قطر غذائی قلت سے متاثرہ ممالک اور معاشروں کی مشکلات کم کرنے اور ان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے انسانی امداد مسلسل فراہم کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں عرب گروپ نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی غیر قانونی بستیوں کی توسیع کی پالیسی کی سخت مذمت کی۔ عرب گروپ نے مشرقی القدس کے قریب ایون نامی آبادکاری کے منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر الخلیل کے جنوب میں واقع کرمل قصبے میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں دو خواتین اور ایک بچی زخمی ہو گئیں۔ سامعین ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی عبداللہ سویدی اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔
2: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے، اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث۔ سنیے حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ ہر تھرسڈے صبح 10 سے 10:30 بجے اونلی آن FM 107۔ ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی۔ سٹریس ہو، بزی روٹین ہو، فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز، ہر ہفتے ایک نئی حدیث، ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم۔ حدیث ٹو ہیبٹ، حدیث ٹو ہیبٹ، دل سے سنیے، زندگی میں اپنائیے۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: نرم دل لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کا ان کے ساتھ برتاؤ اور سلوک کیسا ہے، لیکن وہ بار بار معاف کر دیتے ہیں کیونکہ وہ خوبصورت دل کے مالک ہوتے ہیں. معاف کرنے کا مطلب اپنے مخالف کو گلے لگا کر دوستی کر لینا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اپنے دل کے ساتھ ایک عہد کرنا ہوتا ہے کہ جو اذیت یا تکلیف مجھے میرے مخالف نے دی ہے، میں بدلے میں اسے اسی قسم کی اذیت نہیں دوں گا. یاد رکھیے، ایسا ظرف رکھنے والوں کو دنیا میں عزت، عظمت اور طاقت نصیب ہوتی. اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرنے اور لوگوں میں آسانیاں بانٹنے کی سعادت عطا فرمائے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: اوورسیز قطر ویزا سینٹرز میں ویژن ٹیسٹ سروسز کی سہولیات خاص طور پر ان کینڈیڈیٹس کے لیے دستیاب ہیں جو ڈرائیورز کے طور پر ریکروٹ کیے جاتے ہیں. یہ سروسز انہیں اپنا ضروری ویژن ٹیسٹ اپنے ملک میں ہی مکمل کرنے کا موقع دیتی ہیں، جو سیدھا جنرل ڈائریکٹوریٹ آف ٹریفک کے لائسنسنگ ڈپارٹمنٹ کے سسٹم سے لنکڈ ہوتا ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب ڈرائیور قطر پہنچتے ہیں تو انہیں دوبارہ آئی ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، یعنی وقت اور محنت دونوں کی بچت ہوتی ہے. اس طرح ویزا کے عمل کا ایک اہم حصہ پہلے ہی مکمل ہو جاتا ہے، جو اپلیکینٹس کے لیے آسانی، سہولت اور فاسٹ پروسیسنگ کا سبب بنتا ہے. یہ قدم ماڈرن اور ایفیشینٹ سروسز کی مثال ہے جو لوگوں کے لیے پروسیس کو سمپلیفائی کرتی ہے. منسٹری آف انٹیریئر آپ کی خدمت میں ہمیشہ حاضر ہے. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
4: جین زی کی ڈکشنری میں ایک ورڈ ہوتا ہے، فومو، فیلنگ آف مسنگ آؤٹ، یعنی احساس کہ کچھ تو چھوٹ گیا ہے. پر ہم ہے نا، 2026 کا پورا کیلنڈر، اس میں جو بھی ایونٹس آئیں گے آپ اپڈیٹڈ رہیں گے. سو نو فومو ایور اگین. سنیے قطر 2026 آر جے فضیل کے ساتھ. رہیے اپڈیٹڈ ہر ٹیوزڈے رات 9 بجے سے صرف ایف ایم 107 پر. دل سے دیسی.
5: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں. ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
6: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107.
7: ایف ایم 107
8: دل سے دیسی.
9: One step to 2030.
10: Welcome to our segment called One Step to 2030. میں ہوں آپ کی ہوسٹ نازیہ.
9: One Step to 2030.
10: اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے، کیا ہمارے کلچرز اور ویلیوز مستقبل میں ویسے ہی رہیں گے؟ کہنے کو تو یہ سوال اپنے آپ میں بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور ہم سب کو کہیں نہ کہیں سوچنے پر مجبور بھی کرتا ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو کلچر اور ویلیوز ہم آج فالو کرتے ہیں، کیا وہ 20-30 سال بعد بھی ویسے ہی ہوں گی؟ یا ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا اور چینجنگ لائف سٹائل کی وجہ سے سب کچھ بدل جائے گا؟ دیکھیے، کلچر صرف کپڑوں، کھانوں اور لینگویجز

0: اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107۔

0: کمپنیوں اور خدمات کو جاننا چاہتے ہیں تو سنیے پروگرام پولیس اور عوام، جس میں ہر ہفتے وزارت داخلہ کے مختلف شعبوں سے متعلق نمائندے اپنے شعبے کی ذمہ داریوں، خدمات، قوانین اور عوام سے متعلق اہم امور کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ہر پیر رات 8 بجے سے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ پولیس اور عوام، پولیس اور عوام، جانیے، سمجھیے اور باخبر رہیے۔ اونلی آن ایف ایم 107۔
1: Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, Dil Se Desi.

إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے، بے شک اللہ ہی اصل رزق دینے والا، قوت والا اور نہایت مضبوط ہے. سمجھ کرم واضح پیغام ہے، اللہ ہم سے لیتا نہیں، ہمیں دیتا ہے، ہم اسے کھلاتے نہیں. ارے وہی تو ہمیں کھلاتا ہے، وہی تو ہمیں رزق دیتا ہے، کہاں ہم اسے رزق دیتے ہیں. تو عبادت کا حکم اس لیے نہیں کہ اللہ ہماری عبادت کا محتاج ہے، بلکہ اس لیے کہ انسان اپنی بندگی پہچانے، اپنی جگہ سمجھے اور اپنے رب کے ساتھ صحیح تعلق قائم کرے. تو انسان کو دراصل ایک بنیادی حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ عبد ہے اور اللہ ملک ہے. عبد یعنی بندہ اور ملک یعنی بادشاہ. تو آج انسان تھوڑا سا علم اگر حاصل کر لے، کچھ سائنسی معلومات جان لے، کچھ فکری اصطلاحات سیکھ لے، تو کبھی وہ لاشعوری طور پر اپنے آپ کو خدا کے مقابل ایک فریق سمجھنے لگتا ہے، بالکل جیسے وہ اور خدا دو برابر فریق ہوں اور وہ پوچھے آپ نے یہ کیوں کیا، آپ نے مجھے ایسا کیوں بنایا، آپ نے یہ حکم کیوں دیا. تو یہاں بندگی کا شعور کمزور پڑ جاتا ہے. قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ سے اس کے افعال کے بارے میں باز پرس نہیں کی جا سکتی جبکہ بندوں سے سوال ہوگا. اب یہاں ایک فرق سمجھنا چاہیے کہ حکمت پوچھنا اور بات سمجھنا الگ چیز ہے، اور خدا کو جواب دہ ٹھہرانا یہ الگ چیز ہے. بندگی کا شعور یہ کہتا ہے کہ میں مملوک ہوں، وہ مالک ہے، میں محتاج ہوں، وہ غنی ہے، میں مرزوق ہوں، وہ رازق ہے. ایک مثال سے اس بات کو ذرا واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک گھر ہے، آپ اس کی دیوار کا رنگ بدلنا چاہتے ہیں، فرنیچر بھی بدلیں گے، کمرے کی ترتیب بھی بدل جائے گی، ٹھیک ہے. اب دوسرا شخص آپ سے آ کر یہ بات کبھی بھی نہیں پوچھے گا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ وہ تو آپ کی ملکیت ہے. تو یہ مثال محدود انسانی ملکیت کی ہے. پھر سوچیں، حقیقی اور کامل ملکیت اللہ ہی ہے، وہی خالق ہے، مالک ہے، وہی زندگی دینے والا ہے. اور جب وہ اپنے ملک میں کسی کو عطا کرتا ہے تو فضل سے عطا کرتا ہے، اور جب کسی چیز سے روکتا ہے تو اس کا فیصلہ بھی عدل اور حکمت سے ہوتا ہے. اللہ کی بے نیازی کو حدیث قدسی نہایت قوت کے ساتھ واضح کرتی ہے. مضمون حدیث یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے پہلے اور آخری انسان جن و انس سب کے سب سب سے زیادہ متقی انسان کے دل جیسے ہو جائے تو اس سے میری بادشاہی میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر سب کے سب بدترین دل جیسے ہو جائے تو میری بادشاہی میں ذرہ بھر کمی نہیں ہوگی. یعنی اگر پوری دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تقوی والی ہو جائے، اللہ کی سلطنت میں اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر سب نافرمانی پر اتریں تب بھی اللہ کی سلطنت میں نقصان نہیں ہوگا. پھر اللہ فرماتا ہے، یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. اے میرے بندو، تم مجھے نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور نہ مجھے فائدہ پہنچانے کی قدرت رکھتے ہو کہ مجھے فائدہ پہنچا سکو. اور پھر تصور کیجئے سامعین کرام، اگر اولین سے آخرین تک تمام انسان اور تمام جن ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور ہر ایک اللہ سے اپنی اپنی خواہش مانگے اور اللہ ہر ایک کو اس کی پوری درخواست ادا کر دے، تب بھی اللہ کے خزانے میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی ایک سوئی سمندر میں ڈبو کر نکالی جائے. تو سمندر کے پانی میں یہ دراصل کوئی کمی نہیں کہتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں سامعین کرام اس مثال کا مقصد یہ ہے کہ بندہ سمجھ لے کہ وہ کس سے مانگ رہا ہے، کس کی عبادت کر رہا ہے، کس کے سامنے جھک رہا ہے. یہ کوئی محدود ہستی نہیں، کوئی محتاج نہیں، کوئی ایسا بادشاہ نہیں جس کی سلطنت رعایا کے سہارے کھڑی ہو. وہ الملک ہے، وہ الغنی ہے، وہ الرزاق ہے، وہ ذو القوۃ المتین ہے. لہذا عبادت خدا کی ضرورت نہیں، یہ ہماری

0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. سامعین کرام، آج ہم ایک عظیم خلق پر گفتگو کریں گے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تو آپ نے انہیں دیا، انہوں نے پھر مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر دیا، یہاں تک کہ جو مال آپ کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس موجود سب کچھ دے چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر میرے پاس مال ہو تو میں اسے تم سے ہرگز بچا کر نہیں رکھوں گا. تاہم یاد رکھو کہ جو شخص سوال کرنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے سوال کرنے سے محفوظ رکھتا ہے، اور جو شخص بے نیاز ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتا ہے، اور جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر عطا کرتا ہے، اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایا بھلائی نہیں ملی. اسے روایت کیا ہے بخاری اور مسلم نے. سامعین کرام، اسلام نے ضرورت مند کی مدد کرنے کی بہت ترغیب دی ہے، لیکن بلا ضرورت لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی حوصلہ افزائی نہیں کی. مومن کی عزت یہ ہے کہ وہ حتی الامکان اپنی ضروریات اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اپنی محنت پر بھروسہ کرے. تو پہلا اصول یہ ہے کہ سوال سے بچو. پھر دوسرا اصول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت میں کہ اصل دولت دل کی دولت ہے. جو شخص بے نیازی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتا ہے. بعض لوگوں کے پاس کروڑوں ہوتے ہیں پھر بھی دل مطمئن نہیں ہوتا، اور بعض لوگ محدود وسائل کے باوجود خوش مطمئن اور شکر گزار ہوتے ہیں. تو دل میں قناعت آ جائے، وہی حقیقی غنا ہے. تیسرا اصول ہے صبر کی مشق کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا فرما دیتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ صبر کوئی ایسی چیز نہیں جو اچانک انسان میں آ جائے. صبر کی عادت ڈالی جاتی ہے جب انسان ہر آزمائش میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اپنی زبان کو شکایت سے بچاتا ہے اور دل کو اللہ کی رضا پر راضی رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں صبر پیدا فرما دیتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صبر سب سے بڑی نعمت ہے. کسی انسان کو صبر سے بہتر اور اس سے زیادہ وسیع عطیہ نہیں دیا گیا. یعنی اگر انسان کے پاس مال ہو لیکن صبر نہ ہو تو وہ مال بھی اسے سکون نہیں دے سکتا. اگر صحت ہو لیکن صبر نہ ہو تو معمولی بیماری بھی اسے بے چین کر دیتی ہے. اگر علم ہو لیکن صبر نہ ہو تو وہ علم بھی فائدہ نہیں دیتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے. آج ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہر چیز ہمیں فوراً چاہیے، فوری کامیابی، فوری دولت، فوری شہرت. جب کوئی مشکل آتی ہے تو انسان پھر جلد مایوس ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں کہ اپنی عزت نفس کی حفاظت کرو، لوگوں سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرو، جو ملا ہے اس پر قناعت کرو، اور آزمائش آئے تو صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے. سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے. اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دا ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

0: اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند. سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے. اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو, لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں, جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے. اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے, پھر جوں ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکا یک وہ پھپک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے. یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے. یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں. خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا. کرتے رہو جو کچھ تم چاہو, تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا, مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے. باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے. یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کردہ چیز ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم کو جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کو نہ کہی جا چکی ہو. بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے. اگر ہم اس کو عجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں. کیا ہی عجیب بات ہے کہ کلام عجمی ہے اور مخاطب عربی. ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے, مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کانوں کی ڈاٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے. ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.

اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا۔ اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا، جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ اس ساتھ کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے، وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے۔ پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں سکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس و دل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جو ہی کہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا۔ حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو؟ عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ فرمان واقعی برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم عین سین قاف۔ اسی طرح اللہ غالب و حکیم، تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں۔ آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہی ہے۔ جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگراں ہے، تم ان کے حوالے دار نہیں ہو۔ ہاں، اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز یعنی شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار۔ کیا یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے, وہی اللہ میرا رب ہے, اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. آسمانوں اور زمین کا بنانے والا, جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے, اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے. کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں, وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. آسمان اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں, جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. اسے ہر چیز کا علم ہے. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا, اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے, اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں, اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ. یہی بات ان مشرکوں کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں دعوت دے رہے ہو. اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے, اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا, اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا. اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں.

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ, اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو, اور اس سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں, اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی, ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے, ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں, اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے. اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے, اور تمہیں کیا خبر شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ رکھی ہو. جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں, مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے. خوب سن لو, جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے, جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے, اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں, اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دیتے ہیں, مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں.

کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا؟ اگر فیصلے کی بات طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے، یہی بڑا فضل ہے، یہی ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے

لیا اور نیک عمل کیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں۔ جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے، وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے، وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر فرماتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے۔ وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے، رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے سخت سزا ہے۔ وَلَوْ